гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: без нього.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Там, де гори полонини,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина оплакує загиблого захисника Михайла Хом'яка, 1981 року народження, Шептицька територіальна громада у Скорботі за Олегом Юрченком. У церкві Святого Йосифата відбулося прощання з героєм. У вівторок в цій громаді прощатимуться із захисником Миколою Шубком. У вихідні рятувальники району виїздили 7 разів на гасіння пожеж. У Соснівці 37-річний нетверезий водій скоїв наїзд на двох пішоходів. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 2026 рік. Та у серпні докорінно змінився підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка, 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив в Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року, практично майже через 3,5 місяці загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. Про час зустрічі тіла героя і чин поховання повідомимо додатково. Соснівська громада у понеділок схилила голову у скорботі. Після тривалого і болісного очікування підтвердилася загибель соснівчанина та мешканця міста Шептицьке, радіотелефоніста взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А4447, який з 2023 року офіційно вважався безвісти зниклим. Лише зараз він повертається до рідного дому на щиті, аби знайти тут вічний спочинок. Олег Юрченко віддав своє життя за нашу свободу. Свободу, незалежність та мирне майбутнє України. Громаду просили гідно зустріти захисника та утворити живий коридор шани за маршрутами слідування кортежу. В понеділок 3 серпня відбулася зустріч та чин похорону героя. У Шептицькому зустріли траурний кортеж у церкві Святого Йосифата. Там відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. До Соснівки тіло на щиті прибуло по обіді. Кортеж спрямував за маршрутом у Соснівці вулицями 22 Січня, Грушевського, Галицька, Львівська до Алеї Героїв, Соснівського міського кладовища, де і провели поховання воїна. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого захисника та розділяє непоправний біль. Вічна пам'ять, честь і слава герою Олегу Юрченку, який, нагадаємо, загинув 31 грудня 2023 року в районі Роботиного Запорізької області під час виконання завдання у зв'язку із загибелью захисника в російської українській війні. В понеділок 3 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. В бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко, 1980 року народження Шептицької громади. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя і схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, о 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Ховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню путь. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Триває 1622 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за вихідні. В суботу, 1 серпня, у Шептицькому прийшла акція «Вшануй». Того ж дня родини військовополонених та безвісти зниклих захисників вийшли на щомісячну акцію нагадування. В неділю, 2 серпня, у Великомостівській громаді відзначили День міста. Святкові заходи поєднали з вшануванням пам'яті полеглих захисників України та підтримкою Збройних сил України. У Сокалі 2 серпня благодійний фонд «Карітас Сокаль», Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади спільно із рятувальниками та Нацполіцією провели дитячий захід «Безпечні канікули». Та у вихідні в районі рятувальники здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж. Зокрема, у селі Яструби чи Радехівське МТГ сталося загоряння сміття, у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава у черед та сміття, по вулиці Богдана Лепкого повідомили про задимлення вулиці, натомість хибний виклик. Поблизу Межиріччя горіла суха трава та очерет. У селах Завича та Ванів, Лопатинська селищна та Белська міська громади загорілися стерні, а у селі Муроване Белська міська громада горів автомобіль. Водій під час руху відчув запах диму, після чого відразу зупинив транспортний засіб та викликав рятувальників. На момент прибуття вогнеборця автомобіль був повністю охоплений вогнем. Причини виникнення займання та обставини подій встановлюють фахівці.
1: До інших тем.
2: У місті Соснівка водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода. Як поінформували у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали, а травмованих направили до медзакладу. На фейсбук-сторінці поліції Львівщини йдеться. ДТП сталося у Шептицькому районі 31 липня близько 1 години ночі. За даними правоохоронців, 37-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Jeep Cherokee, скоїв наїзд на двох пішоходів, чоловіка і жінку, жителів Соснівки, віком 34 та 33 роки. Внаслідок пригоди вони отримали травми та були госпіталізовані. Як повідомили у поліції, на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 риска 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. У попередньому випуску новин ми розповідали про початок перебігу роботи депутатського корпусу в ході 80-ї чергової сесії Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Чи не найдискусійнішим в ході обговорення було питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Нагадаємо, проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на поточний рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму в понад 1 мільйон 222 тисячі гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. До проєкту рішення були запропоновані правки, навколо яких велося активне обговорення. Тему продовжує наша кореспондентка Марія Табак.
0: Власне, навколо збільшення видатків на програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки на загальну суму понад 1 мільйон 606 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання і велися активні обговорення, а подекуди і дискусії. Так, проєктом рішення пропонувалося виділити 562 380 гривень для КП «Сокаль Житлокомунсервіс» на придбання 19 кущорізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу, а для МКП «Сокальводоканал» виділити 660 тисяч гривень на придбання двох лічильників води, трьох комплектів лічильників води ДУ-125, двох комплектів лічильників води ДУ-100. У голови бюджетної комісії депутатки Ради Світлани Ксьонджик виникли уточнюючі запитання щодо вище озвучених видатків, які запропоновані в проєкті рішення.
3: Ви тут пропонуєте, міська рада, 600 160 тисяч. На бюджетній комісії депутатам було подано мені як голові всі ті назви, що були запропоновані для отримання пропозиції. І це було надано мною керівникові. І сума на ті витрати, які ви пропонуєте, в цих пропозиціях складала в межах 160 тисяч. Тому я чекаю пояснення, чому така велика різниця. Що ми закупляємо, за які лічильники? Що вони там на 7 там, чи 8 скважин? І друге, два комплекти лічильників. Що таке включає комплекти? Що входить в комплекти? І чи воно тоді йде як основний засіб на поповнення статуту капіталу?
0: Обґрунтував потребу у закупівлі таких ультразвукових лічильників керівник МКП «Сокаль» водоканал Ігор Лащук.
4: По лічильниках ми подали три комерційних пропозиції, вибрали саму дешевшу, яка 660 гривень, 217 гривень, 20 копійок. Там чітко написано, лічильник води, який коштує 253 тисячі 535 тисяч 40 гривень, це є ультразвуковий лічильник.
5: Чи є потреба в ультразвуковому лічильнику? Є.
4: Так от, це цих дві...
5: 200 тисяч, коли є механічні лічильники, це називається 10 разів дешевше.
4: Це є лічильник, який ставиться, де є великий потік води. Ставиться на свердловинах, ставлять на подачу води в місто, в мережу, і ставлять ті лічильники на очисних спорудах, щоб знати, скільки проходить стоків. Тому що ці лічильники відрізняються від іраційних лічильників механічних. Вони відрізняються тим, що там немає кричатки. Там просто вода великим потоком йде, і ультразвуковий лічильник він все щитує. Ультразвукові лічильники використовуються датчики для розрахунку швидкості потоку води за різницею часу проходження сигналу. Мають дуже високу точність.
0: Оскільки у депутатів виникли запитання щодо вартості таких лічильників і терміновості та необхідності їх придбання, як і щодо прозорості такої покупки і її вартості за кошти бюджету громади, міський голова Сергій Касян прокоментував.
6: Дане доручення було дано комунальної комісії, одноголосно було проголосовано про закупівлю тих лічильників. І я ще раз хочу вам пояснити за систему закупівлі по даних лічильниках. Ви знаєте, що згідно розпоряджень Кабінету міністрів про закупівлі, зараз перед любою закупівлею організація, яка проводить закупівлю, вона повинна провести моніторинг цін. Це перше. І друге, тендер буде визначати переможця в даній закупівлі. Зрозумійте одне єдине, що нас перевіряють в різні, різноманітні органи. І це закупівля буде так. І якщо там буде щось не то, повірте мені, вони перші виявлять. Навіть не треба, куди їх буде. Вони моніторяться. Всі закупівлі моніторяться.
0: Також депутати поцікавилися долею сонячних панелей, які громада отримала в межах реалізації міжнародного проєкту, які б мали не лише сприяти енергоефективності, а й допомогти у здешевленні послуг на водопостачання та водовідведення. Сергій Касьян відповідає.
6: Станом на сьогодні реалізовується вже проєкт по встановленню сонячних батарей на водозаборі і на очисних спорудах. В даних будівлях були проблеми з дахами. І зараз ремонт дахів завершується, і в найближчий час вже будуть встановлені сонячні батареї. Це перше. Друге, по даних видах робіт було об'явлено дві закупівлі. Першу закупівлю ми об'являли перед Новим роком. Водоканал об'являв. Тоді ніхто не зголосився, тому що до кінця року ніхто би не виконав. Зараз є переможець, який має завершити ті всі роботи. Я думаю, що в найближчий час ці два проекти будуть завершені. І це в майбутньому нам дасть можливість здешевити видатки на енергоносії.
0: Щодо чітких термінів, коли сонячні електростанції запрацюють на об'єктах водопостачання громади і алгоритми проведення усіх передбачених проектом і законодавством процедур, перший заступник міського голови Микола Песько поінформував.
7: Шлях будівництва, чи там капітальний ремонт називався об'єкт, зі встановленням сонячної електростанції, проходить наступний крок. Ви можна подивитись по рішеннях сесії. Після того, коли ми офіційно отримали сонячні електростанції, тобто панелі, після того ми виділяли кошти на створення проєктної документації. Це одне рішення міської ради. Після того, коли була виготовлена проєктна документація і проведена експертиза цієї документації, а вона нагадає, це не встановлення сонячних панелей, а капітальний ремонт даху зі встановленням сонячних панелей. проекту. Після того, коли була проведена експертиза, ми повторно з вами ще одне рішення сесії чекали і виділяли кошти на фінансування. Лише після того можна було оголосити з процедури закупівлі. Коли були оголошені процедури закупівлі, ніхто не прийшов в кінці року, тому що там об'єкт непростий, не просто встановлення, монтаж сонячних панелей. Таких організацій є багато, які встановлюють сонячні панелі. А там ремонт даху був. Тому на сьогоднішній день вийшло так, що проводили процедуру закупівлі на початку року. Перед тим ми заводили це два об'єкта в план середньострокових публічних інвестицій. Після того ми дрін заводили ці об'єкти. І після того, коли проведені були закупівлі, приступили до ремонтних робіт. По графіку робіт ми очікуємо, що він буде виконаний до 1 жовтня. Я особисто очікую, що він мав би бути завершений до 1 березня. І ми так звітуємось в обласну адміністрацію, що ми очікуємо завершення робіт до 1 березня. Але ми всі не забуваємо, в який час живемо. Тому гарантувати вам, що буде завершено до того чи іншого числа, дуже важко.
0: Відтак, після активного обговорення не лише в сесійній залі, а й в ході бюджетної комісії була запропонована правка вилучити з проєкту рішення пункт, в якому передбачалося виділення 660 тисяч гривень на придбання лічильників води та комплектуючих до них для МКП «Сокальводоканал». Правка була підтримана 18 голосами міських обранців. Додамо, що питання від депутатів звучали і до керівника «Сокальжитлокомунсервіс» Сергія Марчука. Зокрема, депутатка Світлана Ксьонжик поцікавилася.
3: Коли ми приймали працівників по благоустрою по всіх наших старостинських округах, 19 чоловік, ми планували в бюджеті це з 1 січня витрати на заробітну плату з нарахуваннями повністю. І зразу ми казали, і ми це ставили зразу завдання. Ми розуміли, що з 1 січня люди не зможуть бути технічно прийняті, тому казали, яка економія коштів буде виникати, ну місяць, два-три нема людей, за ті кошти зразу ж купляти. Ну ті кущурізи, чи як ви називаєте, газонокосилки, щоб люди мали чим працювати. На сьогодні те, що інформація мені була дана десь до 1 травня, економія склала в межах 600 з чимось тисяч. Чому до цього часу не було закуплено той інвентар, щоб люди, хто прийнятий в лютому, вже би мав той інвентар у березні, квітні з ним працював. Хто прийнятий в квітні, мав би також той інвентар. І де ця економія тих коштів? Бо ви зараз виставляєте на повну суму закупляти інвентар тим працівникам. Була від депутатів поставлена умова. Оті всі зекономлені кошти повністю на дати умови праці тим людям, щоб могли утримувати порядок в старостинських округах.
0: Нагадаємо, проєктом рішення, зокрема, пропонувалося виділити 562 тисячі 380 гривень для КП «Сокальжитлокомунсервіс» на придбання 19 кущурізів мотокос, одну бензопилу та один висоторіз. На запитання Світлани Ксьонджик щодо перенаправлення зекономлених коштів, які були передбачені на оплату праці працівникам з благоустрою по старостинських округах на придбання вище озвучених інструментів, Сергій Марчук відповів так.
8: Я хочу тоді повернутися до програми благоустрою, яку ми подавали пропозицію на 26 рік. Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати на теперішній час нема. Так, якби були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі 495 тисяч без нарахувань. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, то про яку економію не може бути.
0: Додамо, що в ході обговорення цього питання підіймалося багато проблемних комунальних питань, рішення щодо розв'язання яких обіцяли напрацювати не зволікаючи. Також окремою правкою до обговорюваного проєкту рішення пропонувалося збільшити дохідну частину бюджету на суму понад 11 мільйонів 768 тисяч гривень за рахунок надання державної субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти громади. Ця поправка була теж підтримана депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 21 голос. Наступними до розгляду в порядку денному були запропоновані і водночас підтримані шляхом голосування міськими обранцями питання, які передбачали зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вуличнодорожньої мережі, а також, як уже мовилося, фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Детальніше про які зміни мовиться і які видатки на них передбачено, як і про розгляд земельного блоку питань, розкажемо вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин. У серпні в Україні докорінно змінюється підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій. Пенсійний фонд більше не зможе вимагати від громадян документи, якщо відповідні відомості вже містяться в державних реєстрах та базах. Відповідні зміни зумовлені ухваленим цьогоріч законом номер 4851-9, який набрав чинності 2 серпня. Він дозволить повністю перекласти обов'язок щодо збору та перевірки даних на державні органи, що в свою чергу зменшить бюрократичне навантаження, полегшить умови для людей, чиї паперові трудові книжки або первинні документи були втрачені через ліквідацію підприємств, бойові дії чи тимчасову окупацію території. Закон зобов'язує Пенсійний фонд України самостійно шукати інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного внеску в державних реєстрах. А якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, повідомити про це заявника та надати чіткі роз'яснення щодо альтернативних способів підтвердження стажу. Для цього потрібно надати трудову книжку, але якщо її немає або вона містить неточні записи стажу, особливо за період до 2000 року. Довідки та виписки з підприємства, відомості про виплату зарплати, банківські транзакції щодо нарахувань, трудові договори, архівні документи, показання щонайменше 2 свідків та рішення суду. Крім того, періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу, навіть якщо підприємство заборгувало державі сплатити єдиний соціальний внесок, але якщо за цей час було подана відповідна звітність, де внесок нараховано не менше від мінімального. Водночас відповідальність за несплату перекладається на роботодавця. Йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Серваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
9: Відчуй ритм світобудови.
10: Ранок на Радіо Сокаль.
9: Відчуй ритм світобудови.
10: Ранок на Радіо Сокаль.
11: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина-героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західників та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити

0: або спинити. На кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
0: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене знов, хочу згадати твою любов. Не залиш...

0: Слава Україні!
1: Героям спочатку робіть, слава. Що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Вівторок. На календарі 4 серпня, 9 ранково, розпочалася відлік до вашої уваги. Новини коротко про головне. Росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 117 зі 136 дронів. У Сумах вночі влучило 6 російських КАБів, серед загиблих двоє дітей. РПЦ продовжує відверто займатися мілітаризацією російського суспільства, і прем'єр Литви пропонує вилучити Ломоносова зі шкільної програми на користь творів Шевченка. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі випустила по Україні одну балістичну ракету та 136 дронів, з яких 117 збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ у вівторок. За їх даними, у ніч на 4 серпня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та 136 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» і «Таламаз», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Мілєрово», «Донецьк», «Чауда», «Гвардійське», повітряний напад. Відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 117 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Таламаз» і дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У Сумах вночі під час атаки Росії влучило 6 російських КАБів, загинули двоє людей та жінка. Ще четверо людей постраждали, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБів у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку. Невимовний біль. Найщиріші співчуття. Родині загиблих важка ніч, жахливі наслідки, написав Григоров. З його слів, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди, тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес, повідомив голова ОВА. Він зазначив, що за уточненою інформацією, 6 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. Ще 2 російські авіабомби, за даними сил протиповітряної оборони, вдалося збити на підльоті до населених пунктів, зазначив Григоров. За даними поліції Сумщини, минулої доби внаслідок ворожих атак в області загинули 4 людей, серед яких 2 дітей, ще 7 постраждали.
2: До подій у світі.
3: Російська православна церква продовжує відверто займатися мілітаризацією російського суспільства. Про це свідчать щораз нові заяви її керівництва, які не мають нічого спільного ані з духовністю, ані з основами християнської етики. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що очільник РПЦ Кирило у своїй черговій проповіді заявив, що створення атомної бомби в СРСР було зумовлене божественним втручанням. За його словами, поява зброї масового знищення нібито врятувала радянське суспільство від страшного руйнування, а сам процес розробки відбувався під впливом благодаті і милості Божої. Складається парадоксальна ситуація, структура, яка позиціонує себе захисницею духовних цінностей та постійно протиставляє росіян аморальному заходу, роками плекає культ зброї та насильства серед своєї багатомільйонної пастви, вказують у Центрі протидії дезінформації. Там додають, що подібні заяви є складовою давньої стратегії РПЦ щодо сакралізації війни та надання загарбницьким діям Кремля християнського виправдання. Ця структура давно служить не Богу, а Кремлю, як інструмент державної пропаганди. Наочним підтвердженням цього є й нещодавно випущена Кирилом книга, де участь у війні змальовується як Богу угодна справа, резюмують у Центрі протидії дезінформації. Прем'єр-міністр Литви Мінаугас Сінкевічус запропонував Міністерству освіти, науки та спорту країни переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них тексти російського вченого Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії. Про це повідомляє Делфі. За словами Сінкевічуса, литовські школярі не повинні навчатися патріотизму та громадянськості на основі творів авторів, чия творчість пов'язана з російською імперською ідеологією. Глава уряду також запропонував включити твори класика української літератури Тараса Шевченка до шкільної програми. За його словами, це допомогло б литовській молоді краще зрозуміти самобутність українського народу та літературні тексти, які її сформували. Йдеться у статті. Вказується, що оновлені загальноосвітні програми, затверджені у Литві 2022 року, викликали критику не лише у зв'язку з їх впровадженням, а й через список рекомендованої літератури. Тоді висловлювалися побоювання, що до цього списку включено більше російських авторів, ніж до попередніх програм. При цьому не було передбачено місце для української літератури. Критики закликали включити до навчальних програм твори українських класиків, таких як Тарас Шевченко, тоді як Міністерство освіти, науки і спорту наголошувало на тому, що вивчення творів російських авторів не є обов'язковим і вчителі можуть вільно обирати твори авторів інших країн, пише видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Вівторок на календарі, 4 серпня, 9 ранкова розпочала свій відлік. Ну і за доброю традицією, якщо сприятливо нас складаються обставини, що вівторка і що четверга, у ранкових годинах нашого прямого ефірного мовлення працюємо в межах розважального шоу і інформаційному, у тому числі не з понеділка. Тож далі рухаємося із свіжими синоптичними прогнозами. Ну а попереду на нас чекає багато цікавої практичної інформації. Ну і приємним сюрпризом сьогодні теж є місце у нашому ефірі. Про все це згодом, поки що, як уже мовилося про погоду. Максимально теплих 35 градусів, покаже термометр сьогодні увечері. 28 із позначкою плюс, 25 вище нуля, показує термометр у цю ранкову пору. Яскраво сонячним обіцяє бути день сьогоднішній і без жодних опадів. Середа припече ще дужче. Максимально, як переконується, синоптики завтра. Температура повітря становитиме 37-39 градусів вище нуля. Ранок завітає з позначкою 26 градусів, тоді як увечері термометр покаже 30-31 градус тепла. Яскраво сонячно, обіцяє буде погода і у середу 5 серпня. Не дочекаємося. Ми, бодай, натяку на якусь проголоду, бодай від вітру. Швидкість його як і сьогодні, так і завтра невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Та й опади мало ймовірні, переконують синоптики.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: ще позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: А зірки і самісінького ранку попереджають, що сьогодні такий особливий день, а головна його особливість заключається у тому, що сьогодні категорично не можна обманювати. Навіть якщо здаватиметься, що без обману, навіть якщо і на вашу думку в корисних цілях чи в хороших, не обійтися, вона лише ускладнить ситуацію. Тож у деталях дізнаємося далі, чого слід очікувати від дня сьогоднішнього для кожного із знаків зодіаку у ранкових прогнозах від астрологів.
2: Овен.
1: Необхідно, звісно, деякий час відмовитися від розв'язання будь-яких робочих питань, замінивши їх приємними та улюбленими заняттями. Наприклад, своїм хобі, на яке вам зазвичай катастрофічно не вистачає часу.
2: Телець.
1: Не варто призначати на цей день важливі ділові переговори. Партнери, з якими ви працюєте, виявляться не готовими йти одне одному на зустріч, тому, на жаль, досягти важливої домовленості не вдасться.
2: Близнюки.
1: Розв'язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати вголос інтуїції. Так, сьогодні складеться розташування зірок на небі, що розум влаштує собі вихідний. А отже, помилитися можна, але внутрішній голос сьогодні особливо голосно звучатиме, тому варто до нього прислухатися.
2: Рак.
1: Сьогодні особливої уваги потребуватимуть літні родичі, потрібно відвідати їх, або якщо через зайнятість на роботі такої можливості не буде, хоча б зателефонувати. Вони будуть вдячні навіть за це.
2: Лев.
1: Цей день сприятливий для спілкування з найрізноманітнішими людьми, але все ж не варто розслаблятися. Провокативна поведінка деяких співрозмовників може вивести вас із стану душевної рівноваги.
2: Діва.
1: Складаючи робочий план на найближче майбутнє, задійте не лише логіку, а й уяву. Креативне мислення допоможе як визначити найважливішу для вас на цей момент мету, так і знайти способи її успішного досягнення.
2: Терези.
1: Цей день, незважаючи на початок тижня, бажано присвятити відпочинку. Це дасть змогу набратися сил, які незабаром знадобляться як і для успішної професійної діяльності, так і для не менш важливого особистого життя.
2: Скорпіон.
1: Не варто забувати про чергування режиму праці та відпочинку. Працюючи до знемоги, однаково не вдасться впоратися з усіма справами, а здоров'я можна серйозно підірвати. На його відновлення піде чимало часу та сил.
2: Стрілець.
1: День, коли не варто втручатися у вирішення чужих проблем, хоча як би вас про це не просили, надто велика ймовірність того, що люди, які наполягатимуть на цьому, можуть виявитися шахраями.
2: Козиріг.
1: Сьогодні ви на власному досвіді можете зрозуміти, що означає слово «осяяло». Розв'язання важливого питання, над яким ви довго ламали голову, прийде само собою, ніби зійде звідкись згори.
2: Водолій.
1: Складні професійні проєкти цього дня не увінчаються успіхом, тому не варто витрачати на них час і сили. Краще зайнятися менш важливими, але тим не менш настільки ж необхідними справами.
2: Риби.
1: Незважаючи на робочі обов'язки, слід приділити якомога більше часу і уваги своїй родині, особливо маленьким дітям і літнім родичам. Сьогодні їм як ніколи потрібні ваша любов і турбота. Тож із ранковими порадами і прогнозами від астрологів стартували у черговому робочому дні. І як стверджують зірки, сьогоднішній день і час сприятливий для реалізації важливих професійних проєктів. До того ж, діяти потрібно рішуче і активно. Якщо ж роздумувати над кожним кроком, можна забути, як ходити. Тому від вагань, як від марної трати часу і сил, краще відмовитися. Вдалими обіцяють бути, до речі, і будь-які фінансові угоди.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: А знаєте, що робить нас продуктивнішими, щасливішими, ну і точно додає гарного настрою? Ви не повірите, але наука стверджує, що планування майбутнього здатне зробити нас щасливішими, продуктивнішими і щоденно додавати гарного настрою під час наших чи то будніх, чи то вихідних. Мріяти про відпустку, чекати на зустріч із друзями, чи планувати приємний вечір – це не просто приємні думки. Саме очікування хороших подій може приносити стільки ж радості, або ж навіть більше, ніж сама подія. Це не просто гучні слова, а науково доведені факти. І сьогодні будемо знайомитися із цими фактами, посилаючись на висновки науковців. Є люди, які ще лежать на пляжі під час відпустки, а вже шукають ідеї для наступної подорожі. Це зовсім не означає, що вони не вміють насолоджуватися моментом. Навпаки, саме перечуття майбутніх приємних подій може бути одним із найпотужніших джерел позитивних емоцій. Як розповідають науковці, планування відпочинку, зустрічей чи маленьких радощів не лише допомагає організувати життя і може покращувати наше самопочуття. До речі, науковці давно досліджують феномен, який можна назвати радістю передчуття. Виявляється, мозок реагує на приємні майбутні події майже так само активно, як і на сам момент їхнього переживання. В одному із досліджень учені за допомогою технологій візуалізації мозку вивчали, які ділянки активуються, коли люди уявляють позитивні події, наприклад, весілля чи нейтральні. Ситуація, як от прогулянка, виявилося, що під час думок про приємне майбутнє активніше працювала медіальна префронтальна кора, це частина мозку, тепер мовою зрозумілою пов'язана із винагородою, хваленням рішень і майбутньоорієнтованим мисленням. Інше ж дослідження показало цікаву тенденцію, що люди, які планували відпустку, часто відчували більше щастя саме до поїздки, ніж після неї. Рівень задоволення між тим, хто нещодавно повернувся з відпочинку, та тими, хто ще не подорожував, майже не відрізнявся. Тож, що з цього всього можна сказати, зробити висновок, що іноді саме очікування подорожі та приємних моментів може бути навіть найважливішим за спогади після них. Адже коли ми уявляємо себе на білому піщаному пляжі, відчуваємо легкий вітер або смак улюбленого напою, тіло та мозок починають реагувати так, ніби ця мить уже відбувається. Приємні образи майбутнього можуть викликати розслаблення, позитивні емоції та відчуття дозволення. Задоволення. Точніше, фахівці припускають, що здатність планувати майбутнє могла стати своєрідним механізмом емоційної регуляції. Людина відрізняється від багатьох інших видів саме здатністю уявляти майбутні події та працювати заради них. Сам факт створення плану на вік, якщо це план відпочинку, може покращувати настрій, адже мозок отримує відчуття руху вперед. До речі, є ще один важливий факт у цьому плануванні – це соціальний зв'язок. Коли ми ділимося своїми планами з близькими, наприклад, розповідаємо друзям про майбутню подорож, а вони відповідають, я там була, чи був це чудове місце, позитивні емоції, починає з'являтися ще до самої події. А ще планування також активує систему винагороди. Вибір готелю, пошук квитків, складання маршруту чи навіть думки про святкову вечерю можуть приносити задоволення. Адже ми вже бачимо позитивний результат попереду. Щастя проходить не лише від досягнення цілей, а від самого факту їхнього існування, руху до них і очікування приємного результату. До речі, не обов'язково у цьому всьому планувати якусь розкішну відпустку. Хороша новина, що для емоційного ефекту зовсім не потрібні дорогі подорожі чи якісь там грандіозні життєві події. Навіть маленькі плани можуть працювати так само добре. Наприклад, вечеря з другом, заняття улюбленим заняттям, прогулянка парком, похід у кіно, домашня вечеря, яку ви давно хотіли приготувати. Навіть такі прості моменти допомагають мозку уявити майбутні позитивні емоції і додають більше радості у звичайні дні. Втім, попереджають науковці, будьте уважні, важливо розрізняти продуктивне планування та постійне життя У майбутньому, якщо плани стають способом уникнути теперішнього моменту чи нескінченним прокручуванням сценаріїв у голові, вони вже не працюють на користь. Справжнє продуктивне планування – це коли майбутні цілі пов'язані з вашими цінностями. Наприклад, якщо цього року ви хочете більше часу проводити з друзями, планування зустрічей із ними може принести більше задоволення, ніж організація чергової самостійної подорожі просто заради зміни навколишнього середовища. Ми звикли думати, що щастя приходить лише у момент досягнення мрії, коли відкривається валіза після перельоту, починається свято чи настає довгоочікуваний вихідний. Проте наука, як ми зрозуміли, доводить, що частина радості народжується набагато раніше у наших думках, планах і навіть передчутті.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, на календарі 4 серпня, 10 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. На фронті відбулося 226 боєзіткнень. Ворог найбільше атакував на Костянтинівському напрямку. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки українців попередили про ризики на тлі сильної спеки. Україні потрібно 650 мільйонів євро на енергетику перед зимою, і польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Минулої доби на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривали на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Вчора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 258 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10712 дронів камікадзе та здійснив 3251 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, йдеться у повідомленні. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління БПЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Зокрема, мовиться у ранковому зведенні штабу. Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки випустили в Україні на 4-6 серпня на тлі сильної спеки, повідомили в Укргідромедцентрі. 4-6 серпня в Україні, 4 серпня, крім Харківської, Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки вказали Укргідромедцентрі. Попередження про пожежну небезпеку діє, зокрема, і на Київщині. 4-6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. При наявності джерел займання відкритого вогню вказали в Укргідромедцентрі. У вівторок, 4 серпня, на більшій частині території України очікується суха спекотна погода. Вдень на сході та північному сході 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-38 градусів вище нуля. Небезпечна потреба енергетичної галузі України напередодні зими становить близько 650 мільйонів євро. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. Тому темп мобілізації підмоги не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складна, сказав Корецький. Він наголосив, що Україна повинна не просто відбудовувати зруйноване, бо стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною. Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість за допомогою партнерів будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати, зазначив глава уряду. Корецький додав, що деякі країни СНД будуть корисні для України у зв'язку з тим, що Росія активізувала терор по цивільній інфраструктурі, зокрема по залізничній. Уряд тимчасово на період стабілізації ситуації скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур. Про це теж сказав прем'єр Сергій Корецький.
0: До подій у світі.
1: Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, при цьому порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було. До полудня за 60 кілометрів на північний захід від Лебе на Балтійському морі чергова пара наших літаків перехопила російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору не відбулося, розповів Косіняк-Камиш у соцмережі X. Він уточнив, що російський літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспортером. Нагадаємо, у Польщі відновили пошуки ще одного фрагмента російської ракети X-101 у Тернаві-Кольонії. Лабораторний аналіз показав необхідність знайти додатковий уламок, для чого залучили спеціальне обладнання для глибокого сканування. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І ще трішки про погоду на продовження цієї 10-ї ранкової, оскільки про неї вже мовилися і у свіжому випуску новин. Ну що ж, насправді аномальна спека найближчі дні очікує нас, і вона протримається до завершення фактично цього робочого тижня. Вже трішки, як стверджують синоптики, спаде на ці вихідні. Ну а поки що доводиться нам усім якимось чином пристосовуватися і миритися із цими аномально високими температурами. Торними показниками 35 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Майже 30-40% відносна вологість повітря, вітер змінного напрямку і швидкість його невелика, лише 1-2 метри на секунду. Завтра тепла додасться ще більше. Максимально термометр покаже 37-39 градусів вище нуля. Яскраво сонячною обіцяє бути і середа 5 серпня, так само без жодних опадів. Та вітер обіцяє бути невеликим і незначним. Завтра змінного напрямку і швидкість його лише 1-2 метри на секунду.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

час на афішу. У нашому ефірі 10 година, 20 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років у Насукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Як від спеки врятуватися, а сьогодні ось така доволі актуальна тема в межах програми «Парад, порад», що потрібно робити, щоб не перегрітися. Хоча, мабуть, ми вже і так все знаємо, оскільки перший ось такий пік червневої спеки пережили, ну а тепер залишається запасатися терпінням для того, аби пережити і її другий період, серпневий, так би мовити, літо вирішило перевірити. Цьогоріч українців на міцність уже... Ми відчуваємо аномально високу температуру повітря в окремих регіонах, особливо на півдні і сході. Температура підскочить до понад 40 градусів із плюсом. Якщо в день ще можна сховатися в тіні, то вночі відпочити буде непросто. Розпечені будинки і асфальт просто-напросто не встигають охолонути. Така погода випробовує так не лише нерви, а й організм, зневоднення, набряки, втома та подразнення шкіри – лише частина сюрпризів неприємних, які приносить така екстремальна спека. Але хороші новини є, кілька простих звичок допоможуть пережити ці дні значно комфортніше. Ну, насамперед, шукаємо прохолоду. Закриваємо штори вдень, обираємо тінь замість сонця. Якщо є можливість, вирушаємо ближче до природи, де повітря значно легше переноситься, ніж серед розпечених вулиць міста. Не забуваємо і про регулярне пиття води, так би мовити, водний баланс теж має бути в нормі, навіть якщо не відчуваємо сильної спраги. А ще частіше освіжаємо руки, зап'ястя та шию прохолодною водою. Це швидко допомагає знизити відчуття перегріву. Довге волосся та красуні краще зібрати у хвіст або пучок, а важкі страви тимчасово замінити на сезонні овочі, ягоди та фрукти. До речі, охолоджена черешня освіжає не гірше за морозиво, але легкі салати не перевантажують організм у спеку. Щоб легше пережити ось ці найспекотніші дні, використовуйте вентилятор, зволожувач повітря або навіть звичайне віяло. Цей аксесуар знову повернувся у моду не просто так. Не менш важливо дбати і про сон. Якщо кондиціонер недоступний, допоможуть прохолодні рушники, ємності з холодною водою або охолоджувальні подушки, які зроблять ніч, бодай, трішки комфортнішою. Б'юті-рутину теж варто оновити. Креми, сироватки, маски та патчі після холодильника не лише приємніше відчуваються на шкірі, а й дарують бажане відчуття свіжості. А косметика з ментолом допоможе швидше освіжитися. І ще один нюанс, про який багато хто забуває. Відкладіть важкі солодкі парфуми до прохолоднішої погоди. У спеку вони можуть звучати занадто інтенсивно і навіть провокувати головний біль. Натомість легкі цитрусові, зелені або водні аромати стануть не просто ідеальним вибором. Синоптики попереджають, що ця хвиля спеки буде однією із найінтенсивніших цього літа. Тож зараз саме час подбати про себе, щоб пережити цей температурний рекорд без зайвого стресу. Ну, сподіваємося, що переживемо, лайфхаки знаємо, тепер пробуємо їх застосовувати на практичному досвіді. Ну і будемо чекати вихідних, тому що вікенд обіцяє вже бути значно прохолоднішим. І ось цей аномально спекотний циклон нарешті відступить.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Вівторок на календарі 4 серпня, 11 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Вибухи на полігоні у Хмельницькому. Серед версій диверсії і порушення виявлено фрагменти тіл. Ворог активізувався з медовими пастками у спробах замахів на військових. У Росії після нічної атаки пошкоджено склад Wildberries у Тверській області. Фіксують пожежу на Сизранському НПЗ. І Росія запустила нову хвилю пропаганди проти вступу України до ЄС. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: У справі про неконтрольовану детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому ДБР провело першочергові слідчі дії та перевіряє дві версії, у тому числі диверсію. П'ятеро військових вважаються зниклими безвісти. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл, вісім військових травмовано, повідомили у бюро у вівторок. Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію, вказали у ДБР. За даними ДБР, неконтрольована детонація на військовому об'єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня близько 11.

0: Світлий 55 тривала майже до кінця дня. Працівники ДБР у взаємодії з командуванням сил спеціальних операцій ЗСУ, Нацполіцією та ДСНС працюють на місці події та беруть участь у ліквідації її наслідків, одна з версій слідства, можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння, зазначили у ДБР. Станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини, повідомили у ДБР. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих. Призначено і інші необхідні експертизи, вказано у повідомленні ДБР. Внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю немає. Інформації про травмованих цивільних не надходило, вказали у бюро. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучена документація, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Після завершення детонації проведено попередній огляд місця події, йдеться повідомленням. Працівники ДСНС, як зазначається, продовжують розмінування території за межами військового об'єкта. Для подальшої роботи безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію, повідомили у бюро. Також триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу військового об'єкту. Попередня кваліфікація, порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам, вказали у ДБР. Досудове розслідування триває, кримінальне провадження перебуває на особистому контролі керівництва ДБР, процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Ворог почав активно використовувати медові пастки, намагаючись убити українських військових, застерігає Служба безпеки України. Військова контррозвідка СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у спробах ліквідувати українських військових за допомогою так званого прийому медової пастки. Йдеться про замахи на воїнів Сил оборони, яких збиралися убити через онлайн-знайомства на підставні побачення із жінками. Тільки з початку 2026 року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам, повідомили у спецслужбі. Як вказує СБУ, щоб заманити військових у медову пастку, рашисти здебільшого використовують сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки. Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого вбивства, йдеться в повідомленні. Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби, які закладають на місці запланованого теракту. Також ворог використовує смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин, зазначили у СБУ. І навели декілька справ, зокрема, у березні 25-го року на Харківщині було затримано агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги продавала військовому ЗСУ ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту. Ще одна російська агентка відправила нашому військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Далі фігурантка запропонувала йому розпити подарунок під час онлайн-побачення по відеозв'язку. Співробітники СБУ працювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків. Служба безпеки закликає українців, у тому числі військових сил оборони, бути пильними та вкотре нагадує, якщо до вас звертається з подібними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Росії фіксують атаку не лише у Підмосков'ї та під Санкт-Петербургом. Російська влада повідомляє про пошкодження логістичного складу Wildberries у Тверській області. Моніторингові ресурси кажуть про пожежу Сизранського НПЗ. При відбитті атаки БПЛА сьогодні вночі уламком безпілотника частково пошкоджено стіну складського приміщення Wildberries у селищі Емаус Калінського округу. Співробітники складу не постраждали, екстрені служби працюють дома. Проводять заходи щодо забезпечення подальшої безпеки об'єкта, вказав губернатор Тверської області Віталій Корольов у телеграм-каналі. Прес-служба Wildberries не повідомляла про жодні інциденти на своїх складах у Тверській області. Marketplace підтвердив атаку на логістичний об'єкт у Ленінградській області у селищі Красний Бор. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що у Сизрані пожежа на НПЗ «Супернова Плюс» уточнює Сизрань, вкотре атаковано НПЗ. Сизранський НПЗ «Мінус» прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.
1: До подій у світі.
0: Росія запустила нову масштабну інформаційну кампанію проти євроінтеграції України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій «Справді» за наявними даними 3 серпня. Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила заяву, яка стверджувала про нібито відсутність перспектив вступу України до Європейського Союзу та звинуватила ЄС у розпалюванні війни. Моніторинг Центру стратегічних комунікацій виявив понад 750 поширень цієї заяви на 510 ресурсах, орієнтованих на аудиторії у Росії, США, країнах Європи, Африки, Азії та Близького Сходу. Компанія охопила 20 мов, йдеться у дописі. Зокрема, у поширенні були задіяні медіа-ресурси МЗС Росії, мережі «Спутнік» і РТ, російські державні та приватні ЗМІ, телеграм-канали, блогери, пропагандисти. Також у відомстві йдеться, що це вже друга аналогічна хвиля цього літа. Попередню заяву служба зовнішньої розвідки поширила 19 червня. Дії Росії спрямовані на дискредитацію переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. 15 червня відкрили переговорний кластер «Основи», 14 липня – кластер «Зовнішні відносини». Переговори щодо інших кластерів тривають. Україна вже асоційована з Європейським оборонним фондом, а спільні проєкти – включені до 15 із 19 національних планів оборонного інструменту «Сейф». Мета кампанії – підірвати довіру до ЄС та європейських перспектив України, а також посилити євроскептичні настрої. В інших країнах наступну хвилю можна очікувати напередодні вересневого засідання Ради ЄС, йдеться у дописі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Тому будьмо пильні і уважні, коли використовуємо ті чи інші інформаційні джерела. Не забуваємо про інформаційну гігієну, так само, як і про критичне мислення. 11 ранкова, 9 хвилин вже як по ній, це завершальна година, в межах якого працюємо в ранковому шоу «Не з понеділка». І до свіжих синоптичних прогнозів. Хотілося би їх оновити, ну і щоб синоптики сказали, сьогодні, можливо, бодай, можливо, буде дощ, ну і трішки знизить температуру, але ні. Найближчі дні, як стверджують синоптики, обіцяють бути яскраво сонячними і аномально спекотними. Максимально теплих 35-36 градусів покаже термометр сьогодні. 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, а вітер змінного напрямку і швидкість його невелика, лише 2-3 метри на секунду. Завтра тепла додасться і максимально потепліє до 37-39 градусів. Ранок завітає з позначкою 26 градусів вище нуля. Та й увечері не дочекатися нам прохолоди. 31 градус тепла покаже термометр завтра у цей час доби. Яскраво сонячною обіцяє бути середа 5 серпня і так само без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти – диво».
1: Традиційно неймовірно мотивуючі життєві історії під нашим прицілом у програмі «Ти – диво». І сьогодні про діток, які внаслідок поранень, обстрілів зазнали поранення і, незважаючи на свої травми, розповідають світові про війну, вважаючи, що це їх місія. Сьогодні говоримо про пацієнтів Львівського реабілітаційного центру «Unbroken» Яна Степаненко і Роман Олексієв, які отримали поранення внаслідок російських обстрілів, стали амбасадорами центру. В межах закордонних відряджень діти зустрічаються з міжнародними лідерами, щоб розповісти свої історії та донести правду про наслідки війни в Україні. Про мрії, плани на майбутнє Яни та Романа, а також про їхню роль у міжнародній дипломатії та адвокації поговоримо сьогодні. До речі, Яночка втратила дві ноги після ракетного удару росіян по залізничному вокзалу в Краматорську. Маму Ромчика у Вінниці вбила російська ракета, а хлопчик вижив. Переніс 36 операцій в Україні та за кордоном. Ці діти були пацієнтами реабілітаційного центру «Незламні», а зараз стали його амбасадорами. Для них поїздки за кордон та зустрічі з іноземними діячами стали місією. Як розповідає Яна, під час міжнародних зустрічей їй часто доводиться відповідати на запитання про її травми. За словами дівчинки, ділиться своєю історією лікування та відновлення зараз дуже важливо для суспільства. Я стараюся показати, що робиться в Україні. Це як моя місія, як ціль. Розповідаю, що зараз в Україні дуже небезпечно. Мене часто питають про мої ноги. Я розповідаю свій шлях, як це все сталося, реабілітація, протезування, бо зараз дуже важливо всім знати. Ділиться Яна Степаненко. Директорка з комунікації і партнер з першого медоб'єднання Львова Ірина Заслава зазначає, що діти вже звикли до поїздок за кордон за час своєї діяльності. Вони відвідали багато країн, а також зустрілися з папою Римським. Коли ми бачимо драматичні історії, ми хочемо ними ділитися, тому що Україна має бачити, світ має бачити жахіття війни, страждання діток, страждання дорослих і велику боротьбу лікарів за них, додає директорка. Ромчик разом із батьком Ярославом брав участь в офіційних заходах у Сполучених Штатах. Були також зустрічі з конгресменами, з різними політиками. Він якось автоматично почав і відчув, що він та людина, яка має розказувати про те, що відбувається тут, в Україні, як війна позначається на дітях. І для нього це стала така місія. Навіть неодноразово ми з ним проговорювали про це. Він каже, я маю це говорити, ми маємо їхати і маємо це розказувати. Бо хто це буде розказувати, як не я, який постраждав від цього, розповідає Ярослав Олексієв. Історія Романа, його синочка, увійшла до сюжету двох фільмів «Діти у вогні» та короткометражного фільму «Ромчик». За словами батька хлопчика, дитині важко дивитися ці роботи. Вони знову повертають його до пережитих подій. Кожного разу, коли я приходжу на те місце, мені відразу згадується ця подія. Буквально в голові за секунди проходить. І це все ніби знову згадую, знову бачу. Бачу пам'ятник, мою маму на фото, і воно все згадується. Я намагаюся це все дуже сильно не вникати, щоб потім сильно не сумувати, розповідає хлопчик. Яна ж Степаненко зізнається, що намагається теж уникати думки про минуле. Щороку пацієнти центру «Незламні» беруть участь у забігах Бостонського марафону. Роман та Яна, до речі, герої сьогоднішньої програми, також пробігли дистанцію у 5 кілометрів. Це така подія, марафон. Я собі хочу доказати, що я це можу. І іншому світові, що українці не зламні, розповідає хлопець. До речі, по сьогоднішній день цей бостонський марафон для дітей викликає неабиякі емоції і чудові спогади. До речі, батько Романа каже, що йому важливо, щоб за постійними поїздками та зустрічами хлопчик не втрачав своє дитинство. Це важливо для мене, щоб він мав своє дитинство, щоб його дитинство не складалося тільки з поїздок. Відповідно, ми десь, можливо, запланували там одну або дві зустрічі місяць і не більше, щоб він теж мав час відпочивати. Він може малювати, може грати, може щось конструювати, придумувати, і це важливо, бо він тоді так розвивається, розповідає батько Ромчика Ярослав. Ярослав. Хлопчик, до речі, активно займається танцями, музикою та вивченням мов, а ще каже, що любить грати онлайн-ігри на телефоні. Люблю грати з друзями онлайн, збиратися в команди і змагатися проти інших. Також вчу мову, бо розумію, що це дуже корисно, коли виступатиму в інших країнах, зможу спілкуватися не лише англійською, а й іншими мовами, розповідає хлопець. Тож, поки діти світові розповідають про жахи війни, попри те, що самі пережили, не визначилися поки що з майбутнім фахом, але тим не менше намагаються зосередитися на сьогоденні. Бо ж поки ще не знаю, ким я буду, розповідає Ромчик. Як мені завжди казав тато, треба думати про теперішній час. Тобто думати про те, що зараз є. А потім воно якось життя покаже. Мені колись на день народження подарували дрон, але потім я не мав часу. Тоді почалася війна. І зараз хочу на ньому політати. Але зараз не можна запускати дрони, то після закінчення війни я точно запущу. Ну, а поки що місія Ромчика і Яник, стверджують вони самі, полягає у тому, аби донести світові правду про війну. Вони розповідають свої історії і таким чином відкривають очі на правду про наслідки війни в Україні.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
2: Сотель, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Ну що ж, друзі, перетнули ми екватор, вже навіть понад екватор цієї 11-ї завершальної ранкової години в межах нашого ранкового шоу «Не з понеділка». І маємо таку гарну традицію, якщо заручаємося підтримкою наших спонсорів і партнерів чимось корисним, а у нашому випадку ще й смачненьким, обдарувати усіх, хто з нами на одній хвилі, хто зголоситься до участі у вікторині «Лови удачу» вже у 45-й хвилині 11-ї ранкової. Ну а ми дякуємо нашому спонсору і партнеру магазинам Галя Балована за те, що смачно пригощає. До речі, вже одноразово мовилося про новинки в асортименті від Галі Балованої. Сирники з маком та вишнею, пельмені, курка і сир, гомбовці з маком та вишнею, вареники з картоплею та беконом. Пропонують зараз у асортименті, так що якщо бажаєте спробувати щось неординарне, але 100% смачне, неодмінно завітайте до магазинів Галя Балована, аби скуштувати їхні новинки. Ну, а якщо ви є нашим слухачем і активним учасником вікторини «Лови удачу», щось із цього асортименту новинок будете мати можливість скуштувати. Сирники з маком і вишнею сьогодні запропонуємо вам у якості призу, якщо зумієте віднайти в прямому ефірі правильну відповідь на запитання, яке прозвучить вже в межах вікторини. Тобто незабаром почуємося о 45-й хвилині 11-ї. Це питання озвучимо, тому очікую вашої активної участі.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову. Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються.
1: Час на смачні подарунки у нашому ефірі. Ну що ж, сподіваюся, що сирники вам смакують завжди, але доволі таке оригінальне поєднання смаків у своїх новинках в асортименті пропонує наш спонсор і партнер магазин Галя Балована. Сирники з маком і вишнею. Куштували? Якщо ні, будете мати таку можливість. І причим абсолютно безкоштовно, якщо ви знайдете правильну відповідь на запитання, яке прозвучить в межах вікторини «Лови удачу», що і, власне, принесе вам цей смачний подарунок. Отож, наш студійний номер вже активний, а сьогодні будемо мандрувати світом, а все задля того, аби віднайти батьківщину вишні. Отож, яку країну вважають батьківщиною вишні? Ну, але, щоправда, історичні свідоцтва свідчать, що вона виросла в районі Кавказу, ну, але традиційно батьківщиною вишні вважають територію стародавньої Персії. До речі, ось така маленька підказка вам. Доведеться віднайти сучасну назву цієї країни 068-00-24-697. Маємо телефонний перший дзвінок у студію. Спішу вітатися і знайомитися. Доброго ранку вам, Саша, алло.
2: Доброго ранку.
1: Вітаю. Звідки телефонуєте, як вас звуть?
2: Шептицький.
1: Шептицько, а звуть вас як?
2: Олена.
1: Дуже приємно, Оленко. А знаєте, яку країну традиційно вважають батьківщиною вишні?
2: Можливо, теперішній Іран?
1: Так неможливо, а точно. А звідки з'явилися такі припущення? Чи встигли, за ким я отут озвучувала це питання, озброїтися якимись додатковими джерелами інформації?
2: Встигли озброїтися.
1: Все ж таки класно, що маємо сучасні засоби зв'язку і інформації, і ще дуже добре, що вміємо інколи ними гарно користуватися. За цільовим корисним призначенням, правда ж? Ну, насправді, так воно і є. Традиційно батьківщиною вишні вважає територію стародавньої Персії. А це сучасний Іран. Але історичні свідоцтва свідчать, що вона виросла і в районі Кавказу. Ну, а тепер і українці наявляють смачних чи то сирників, чи то наших традиційних галицьких пляцків, чи будь-яких інших десертів без вишні. Вітаю вас, Оленко. Ви абсолютно мали рацію з приводу того, що так, це територія сучасного Ірану. Ну що ж, сирники з маком і вишнею точно вам гарантовані. До речі, куштували вже, можливо, їх?
2: Не куштувалися.
1: Не куштували. А маєте якогось фаворита з усього асортименту магазинів Галя Балвана? От що найчастіше купуєте?
2: Вареники з беконом.
1: Вже куштували вареники з картоплею і беконом, чи просто з беконом?
2: Так. З картоплею і беконом.
1: Куштували вперше, чи вже мали такий досвід?
2: Вперше.
1: І як вам це поєднання? Бо я ще, часто кажучи, таких не куштувала.
2: Насправді дуже смачно і раджу всім спробувати.
1: Ага, я чомусь більш ніж переконана, що так само смачно буде і з сирниками, з маком і вишнею провести гарний сімейний ритуал із чаюванням. Тому що ось такий приємний смаколик на десерт точно вам забезпечені і гарантовані. Гаразд, Оленко, спасибі за участь у нашій вікторині. Залишайтеся зі мною на зв'язку, детально розповім, яким чином і де буде вас чекати ваш подарунок. Домовилися?
2: Добре, так, чекаю.
1: Ну, а нашим слухачам ще раз нагадаю, що щовівторка і щочетверга в межах ранкового шоу «Не з понеділка» у вікторині «Лови удачу» ми традиційно перевіряємо вас на маленькі знання. При цьому не забороняємо користуватися жодними із джерел інформації для того, аби віднайти правильну відповідь на запитання. І сьогодні саме ось такі прості дієві лайфхаки допомогли нашій слухачці Олені із Шептицького виграти смачний подарунок від нашого спонсора і партнера магазинів Галя Балована. Сирники з маком і вишнею сьогодні смакуватиме Оленка та її сім'я. Ну, а ми в очікуванні нових смачних подарунків, так що слідкуйте за нашими анонсами, бо далі буде, ну, а Галі Балованій дякуємо за те, що так смачно пригощає і так гарно готує.
0: Лови у Даші в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.

Завершальні хвилини 11-ї ранкової. Ми підбиваємо підсумки ранкового шоу «Не з понеділка» і з почуттям виконаного обов'язку стартуємо у новій інформаційно-музичній годині, тож на старті полудня.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: події. Регіональні новини.
1: 4 серпня, вівторок, минула 12 година у цьому випуску. Шептицька громада у жалобі за захисником Миколою Шубком. Минулої доби у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. 4-6 серпня на території області утримується надзвичайно спекотна погода. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Сокальська міська рада звернулася до Львівської ОВА з проханням відновити фінансування реконструкції мосту. У Шептицькому стартував літній табір у межах співпраці міської ради та швейцарсько-українського проєкту. У Соснівці відбувся тренінг, який покращує роботу між фахівцями із супроводу ветеранів війни і демобілізованих.

Завтра у Сокалі прийом до адміністраторів ЦНАП буде здійснюватися після звірки персональних даних. Та благодійний фонд «Карітас Сокаль» провів захід «Безпечні канікули» спільно із працівниками ДСНС та Нацполіцією. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Шепицька громада прощається із захисником Миколою Шубком. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко 1980 року народження. Воїн служив солдатом-кулеметником механізованого відділення військової частини А 4576 у вівторок 4 серпня о 14:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Поховають захисника на Алеї Героїв на Бондівському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню дорогу у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Шубка 4 серпня у Шептицькій громаді. Оголошено днем жалоби. Кортеж із тілом полеглого захисника Миколи Мартиненка громада зустріла в понеділок 3 серпня. Жителів Градехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до села Новий Витків. Сьогодні в рідному селі Героя об 11 годині розпочався чин похорону. Нагадаємо, 1 травня 2025 року віддані військові присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель села Новий Витків, стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону солдат Микола Мартиненко 1989 року народження. До 27 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна та розділяють біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава герою! Триває 1623 доба незламності та героїчного протистояння українцям московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Шептицька громада попрощалася із героєм Олегом Юрченком, поховали воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Радехівщина у скорботі зустріла одразу двох полеглих захисників України. Радехів попрощався з Віталієм Кучером, поховали воїна на міському кладовищі. Сьогодні громада проводить в останню путь Миколу Мартиненка. Щодо оперативної інформації, то минулої доби в районі виникло 6 пожеж. У селі Сабанівка Радехівської громади горів торф, у Корчині та Новому Виткові горіла суха трава. У Шишаках Великомостівської громади сталося загоряння лісу та у Сокалі по вулиці Тартаківська виникло коротке замикання електроглічильника. А у Бурятині, що у Шептицькій громаді, також горіла суха трава. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4-6 серпня на території Львівської області отримається надзвичайно спекотна погода. Сьогодні температура повітря становитиме 35-39 градусів вище нуля, а 5-6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до відмітки у 42 градуси. Із позначкою «плюс» у зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців громади закликають бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувайте під прямим сонячним промінням з 11 до 17 години та обов'язково подбайте про дітей, людей поважного віку та осіб із хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. На продовження теми, у період високих температур понад 28 градусів із позначкою «плюс» на дорогах загального користування вели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водії вантажного транспорту просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки.
Депутати Сокальської міської ради звернулися до Львівської ОВА та прем'єр-міністра України з проханням відновити фінансування робіт будівництва нового мосту, яке виконує ТОВ «Автомагістраль Південь» з 2023 року, зупинили через відсутність коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів із Львовом, Волинню та пунктом пропуску Огринів-Долгобичів. За даними Департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт на 2026 рік. Передбачено фінансування у сумі 39,3 мільйона гривень для завершення реконструкції. Необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обмеження аварійної споруди показало її технічний стан як непридатний, що підтверджує нагальну потребу у завершенні будівництва нового мосту. Більш розширено розкажемо у наступних випусках новин. У Соснівці у лікарні Архангела Рафаїла відбувся спеціалізований тренінг, присвячений покращенню взаємодії між фахівцями супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють в Шевтицькому районі, і медичними працівниками. Також до зустрічі долучилися керівники управління праці та соціального захисту населення Шевтицької міської ради та громади загалом. Під час зустрічі учасники обговорили механізми ефективної співпраці, комунікації з ветеранами, а також сім'ями ветеранів, родинами загиблих безвісти і полеглих, захисників і захисниць. Ознайомилися з можливостями програми медичних гарантій, переліком безоплатних медичних послуг та договорами з НСЗУ та правами як ветеранів, так і пацієнтів. У гімназії номер 2 стартував літній табір у межах співпраці Шевтицької міськради та швейцарсько-українського проєкту «Decide. Ми вдома, ми в Україні» впродовж 10 днів 70 школярів 4-9 класів поєднуватимуть відпочинок із новими знайомствами, командною роботою, творчими та спортивними активностями, а також відкриватимуть для себе світ професій. На молодших школярів очікують квести, спортивні змагання, творчі заняття та командні ігри. Старші діти більше часу присвячуватимуть знайомству з різними спеціальностями, братимуть участь у профорієнтаційних зустрічах, екскурсіях і спілкуватимуться з представниками різних професій, зокрема аграріями, шахтарями, спортивними тренерами та фахівцями інших галузей. Також щодня до роботи табору долучатиметься і інспекторка служби освітньої безпеки, яка проводитиме інтерактивні уроки безпеки і водночас знайомитиме людей з особливостями служби поліції. Благодійний фонд «Карітас Сокаль», центр життєстійкості Сокальської територіальної громади на центральній площі міста у Цівіхіні провели дитячий захід «Безпечні канікули». Діти спілкувалися з працівниками ДСНС та Нацполіції, які розповідали про правила поведінки та безпеки, розпочали свято традиційно з гімну України та хвилини мовчання за воїнами, які загинули в російсько-українській війні. Після чого слово передали організаторам дійства, з дітками в ігровій формі працювали аніматори, завершили дитяче свято пінним шоу. Більш розширно розкажемо о 17-й годині. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживаннями певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАП від завтра, 5 серпня, прийом громадян буде здійснюватиметься виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосередньо у приміщенні ЦНАПу. Телефон для консультацій 063-164-53-55, 063-164-53-55. Це була остання інформація в цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І ще трішки про погоду на продовження цієї 12-ї години. Отож, спека протримається у найближчі дні. Очевидно, що відступить вона вже на цей вікенд. Ну, а поки що доведеться якимось чином до неї пристосовуватися, ховатися від палючого і пекучого сонця. Для цього, до речі, і звучали корисні поради у нашому ефірі ранковому. Ну і синоптики стверджують, що день сьогоднішній обіцяє бути із максимальним теплом у 35-36 градусів, увечері 28 із позначкою плюс. Обійдеться без жодних опадів і за вікном переважатиме сонячна погода. Фактично,
2: реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
4: Я просто одним словом.
7: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
8: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
8: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

12 година, 22 хвилини. Уже як по ній на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Час на привітання, побажання, замовлення на улюблені музичні дарунки у нашому ефірі в межах даної порції програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я». Тому пропоную заручатися підтримкою один одного навзаєм. Ви нам пишете свої побажання і прохання, ми їх реалізовуємо. Все просто. 068-20-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Нагадаю, що в ефірі денна порція програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. До речі, якщо переглянути вітальний календар для дня сьогоднішнього, то серед незвичних свят маємо день народження шампанського. Так, це не офіційне свято, але, власне, воно створене на честь цього ігристого напою. У таку спеку на алкогольні напої наполягати не слід, хоча, можливо, так, інколи спокуса є. Ну, але пам'ятаємо, що водний баланс організму має поповнюватися виключно чистою водою. Тому не забувайте про те, що нашому організму вона вкрай необхідна у тому часі, коли ми її інтенсивно втрачаємо. Тому пам'ятайте про водичку, яка завжди з вами має бути поруч. Ну, а ми поруч у цій годині для того, аби додати вам настрою. Чи то завдяки тому, що переадресуємо ваші привітання і побажання для людей, у яких календар показує сьогодні свято, яких ви не хочете оминати своєю вітальною увагою, чи ваших музичних уподобань і прохань. До речі, саме таке маємо у нашому ефірі. Оля дописує «Привіт, Радіо Сока» для гарного настрою у цю обідню пору. Поставте кольє Макса Барського. Дуже любимо у нашому робочому колективі цю композицію. Тож, зробимо гучніше, коли почуємо її із нашого приймача. Не зволікаючи, робіть це, дівчата. Щоправда, принагідно. Нагадаю всім, хто з нами на одній хвилі, що ви також маєте можливість використовувати усі наші доступні і зручні форми для того, аби замовити щось для себе особливе. 068-00-24-697 – це мобільний в студію. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас активні. Пишіть, залишаючи свої прохання, побажання чи вітання сюди, або ж легко і просто віднайти нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль у приватних повідомленнях месенджера. Теж будемо раді вашій участі. Кольє Макс Барських вже звучить. Дівчата, робіть гучніше. Спасибі за вітальний візит до нашого ефіру.

колись мене. Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Кісельова на завершальних хвилинах цієї 12-ї години. І в межах денної порції програми «Добрим людям на здоров'я» підбивати вітальні і не лише вітальні, але й просто приємні підсумки. Маю надію, що цього робочого дня будемо вже після 18-ї. Ну а на старті 13-ї повертаємося до інформаційного наповнення про свіжі події України і світу. Будемо говорити буквально за 3 хвилини у нашому ефірі.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок на календарі 4 серпня, 13 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Українців на тлі спеки закликали економити світло ввечері. Атаки Росії знеструмили частину 7 областей. Російська ракета в Польщі, в Європі зробили різке звернення до НАТО, і війна з Іраном зробила Бельгію повністю залежною від Росії щодо скрапленого газу у липні. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Графіки відключень світла. Наразі сьогодні не передбачається, але українців на тлі спеки закликали економити у вечірній пік споживання. Без електрики через атаки Росії частина жителів 7 областей, повідомили у Міненерго у вівторок. Наслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання, йдеться у повідомленні. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час з 10 до 16. У вечірні години просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему, вказала у Міненерго. За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло сьогодні. 4 серпня станом на 9.30 воно було на майже 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня у понеділок. Причина – підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів. Вчора, 3 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на понад 5,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня п'ятниці, 31 липня. Причина – вища температура повітря, ніж минулого тижня. Після падіння російської ракети на сході Польщі НАТО має дати більш рішучу відповідь, а також жорсткіше відреагувати на дії Кремля. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястісіус Будріс. За словами литовського дипломата, цей інцидент продемонстрував необхідність посилення військової присутності Альянсу в регіоні та жорсткішої політичної реакції на дії Росії. З його слів, такий крок має стати відповіддю НАТО на подібні провокації. Є бажання зберігати спокій, але реагувати рішуче. Нам вдалося зберегти спокій, але на цей інцидент

0: президент має послідувати рішуча реакція, насамперед, за допомогою військових засобів, наголосив литовський дипломат. Будріс сказав, що попередні зусилля НАТО з посилення військ у регіоні, зокрема, операції, допомогли запобігти подальшим інцидентам. Водночас він додав, що це не обов'язково означає, що кожен попередній інцидент був навмисним. Це не означає, що кожен випадок був спланований або здійснений навмисно. Але після цієї події реакція має бути саме такою, заявив очільник литовського МЗС. Ну і нагадаємо, Варшава викликала посла Росії Георгія Міхно через їхню ракету, що залетіла до країни. Речник МЗС Мацей Вевір заявив, що російському представнику вручили ноту протесту. Дипломата країни-агресорки також закликали припинити війну проти України. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький здивував реакцію на інцидент з російською ракетою. Він вирішив не скликати Раду нацбезпеки. У канцелярії пояснили, що глава держави чекає на детальний звіт від уряду, зокрема щодо дій, які вживали після порушення повітряного простору Польщі.
1: До подій у світі.
0: Бельгія стала повністю залежною від Росії в імпорті скрапленого природного газу минулого місяця. На тлі того, як війна на Близькому Сході спричинила різке скорочення поставок до Європи, повідомляє Bloomberg. Більшість покупців на континенті утримувалися від придбання СПГ для зимових запасів через постійно високі ціни на газ, спричинені перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку. Хоча імпорт Бельгії з Росії був меншим, ніж на початку цього року, ці цифри ускладнюють енергетичну політику Європейського Союзу, який запровадив заборону на російський скраплений природний газ з наступного року, вказує видання. Загальні потоки СПГ до Бельгії, імпортера палива номер 5 у Європі, минулого року впали більш ніж на 40% у липні порівняно з попереднім роком. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, країна придбала близько півмільйона тонн палива у Росії, показує дані. Вона також отримує трубопровідний газ з Норвегії та Великої Британії. Члени ЄС вже повинні скорочувати свої закупівлі скрапленого газу з Росії, оскільки з квітня діє заборона на короткострокові угоди, доки повна заборона не набуде чинності наступного року. Натомість обсяги зросли, оскільки покупці шукали альтернативи постачання з Близького Сходу, пише видання. З даними німецької некомерційної організації, Європа отримала на 16% більше російської СПГ у першій половині 2026 року порівняно з минулим роком. Росія залишається другим за величиною постачальником СПГ до ЄС після США, і деякі галузеві спостерігачі вже поставили під сумнів заборону, якщо перебої з постачанням з Близького Сходу продовжаться. Низькі запаси газу в Європі на майбутню зиму, які наразі знаходяться на найнижчому сезонному рівні за всю історію спостережень, починаючи із 2009 року, ще більше ускладнюють ситуацію. Поки що офіційні особи в Брюсселі заявили, що план заборони російського газу наступного року залишається в силі. Минулого місяця блок з 27 країн надав виняток для транспортування російської СПГ до третіх країн, зменшивши ризики для глобальних поставок. Востаннє Росія була єдиним постачальником СПГ до Бельгії на початку 2021 року, коли європейські економіки тільки починали відновлюватися після пандемії COVID та перед повномасштабним вторгненням Москви в Україну, вказує Bloomberg. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Тринадцята година, 7 хвилин уже як по ній. Обідня пора в розпалі. Якщо на цей час у вас припадає обідня перерва, буду бажати смачної і корисної її. Ну а Ми продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі з свіжими синоптичними прогнозами. Отож, жодних змін із попередніх годин, мусимо констатувати очевидні факти. Для декого, можливо, не дуже приємні, тому що спека у найближчі дні все ще збережеться. Максимально теплих 36 градусів покаже термометр сьогодні, увечері 28 із позначкою плюс. Обійдеться без жодних опадів і вітер сьогодні змінного напрямку і швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Ну, очевидно, що аналогічна синоптична картина за вікном буде спостерігатися за нашими вікнами і завтра. Та й, як стверджують метеорологи, ще й тепла, чи то пак спеки додасться. 39 градусів максимально покаже термометр завтра, 26-29 вище нуля. Напрогнозували метеорологи на ранок і на вечір відповідно. І середа теж обіцяє бути яскраво сонячною і без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Чого холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
3: Хто приснився?
2: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
7: C'est la vie.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: Легендарний утікач на березі Чорного моря, який перемагає стихії і сьогодні приваблює своєю таємничістю. До Одеського узбережжя сьогодні ми мандруємо, яке давно приваблює мандрівників не лише пляжами і курортами. Тут можна знайти місця, де природа, історія та людська винахідливість переплітається в одну захопливу історію. Одне із таких місць – Санджійський маяк, який розташований неподалік Одеси. На узбережжі Чорного моря в Одеській області стоїть один із найвідоміших маяків України – Санджійський. Його називають маяком, який тікає. Адже через постійні суви берегів споруду довелося буквально пересунути трохи далі від моря. Та за мальовничими краєвидами ховається не лише цікава інженерна історія, а й легенди, які, до речі, сягають ще античних часів. Білосніжна вежа на високому березі вже понад століття допомагає мореплавцям орієнтуватися в одній із найнебезпечніших ділянок Чорного моря. А ще цей маяк став справжнім символом боротьби людини зі стихією. Район біля Санджійки має особливе значення для судноплавства. Саме тут зустрічаються дві підводні морські течії. Одна прямує з Босфору, інша – з боку Керченської протоки. Таке природнє явище створює складні умови для навігації і становить серйозну небезпеку для кораблів. Власне, саме тому, що, уявіть, 1792-1793 років було вирішено встановити тут сторожову вежу з гарнізоном. У ті часи про небезпеку мореплавців попереджали з допомогою морських прапорців, які підіймали на вежі. Це був перший крок до створення повноцінної навігаційної споруди на цьому узбережжі. Капітальну будівлю маяка на цьому місці звели вже 1921 року. Проте той маяк, який ми бачимо сьогодні, з'явився дещо пізніше. Сучасну башту спорудили 1956 року, і саме вона стала важливим орієнтиром для суден, які проходять вздовж Чорноморського узбережжя України. Сьогодні висота вежі Санджійського маяка становить 28 метрів від основи, а висота вогню над рівнем моря сягає 41 метру. Світло маяка видно на відстані до 17 морських миль, а це робить його важливим елементом системи навігації у регіоні. Одна із найцікавіших, до речі, сторінок історії Санджійського маяка пов'язана не з морем, а із самим берегом. Якби дивно це не звучало, протягом багатьох років узбережжя в районі Санджійки поступово руйнувалося через природні суви, море невпинно наближалося до споруди, а місцями берег відступав настільки швидко, що вода підходила до маяка щороку приблизно на 1 метр. Зрештою, ситуація стала критичною. Тож, щоб урятувати історичну споруду, 2010 року маяк перенесли на 80 метрів у глиб суші. Саме після цього серед туристів закріпилася ось така неофіційна назва «Маяк, який тікає». І хоча споруда фактично не рухається, її історія стала прикладом того, як інженерні рішення можуть допомогти зберегти важливі об'єкти навіть перед обличчям потужних природних процесів. Санджійський маяк оповитий не лише морськими історіями, за місцевими переказами саме тут була колись розташована загадкова вежа Неоптолема – споруда, яка існувала ще в античні часи. Легенди розповідають, що згодом вона зникла під водами Чорного моря. Цікаво, що вежа Неоптолема – не просто місцева легенда, а об'єкт, про який згадували навіть античні автори. За однією з версій, вежа могла стояти на узбережжі північно-західного Причорномор'я ще в античні часи та слугувати орієнтиром для мореплавців, які курсували між грецькими колоніями Чорного моря. Її пов'язують з Неоптолемом. Це герой давньогрецької міфології, син Ахіла, який після Троянської війни став персонажем численних легенд та переказів. Ну і, очевидно, тепер наше Одеське узбережжя теж. Згодом берегова лінія Чорного моря неодноразово змінювалася через природні процеси, суви та коливання рівня води. Саме тому виникла легенда, що вежа Неоптолема нібито опинилася під водою. Чітких археологічних доказів існування споруди саме біля сучасної Санжійки поки що немає. Однак ця історія настільки міцно закріпилася в місцевому фольклорі, що стала частиною культурної спадщини регіону. Саме тому Санжійський маяк часто називають не лише важливим навігаційним об'єктом, а й місце, де переплітаються реальна історія мореплавства та давні легенди про Чорномор'я. Сьогодні Санжійський маяк залишається однією із найвідоміших пам'яток узбережжя Одеської області, розташований у селі Санжійка. Він приваблює туристів неймовірними краєвидами на Чорне море, мальовничими заходами сонця та атмосферою спокою. Особливо популярним це місце стає серед фотографів, ну ще пак, які приїжджають сюди за ефектними кадрами білосніжної вежі на тлі безкрайнього моря. Санжійський маяк більше, ніж навігаційна споруда. І сьогодні в межах нашої з такої короткої віртуальної мандрівки ми мали можливість у цьому переконатися. Це місце, де зустрічаються історія мореплавства, інженерна винахідливість, природна сила і стародавні легенди. Тож, якщо ви шукаєте одну із найатмосферніших локацій на узбережжі Чорного моря, Санжійський маяк точно заслуговує на місце у вашому списку подорожей.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

14 година і її завершальні хвилини. Ми надалі продовжуємо тримати руку на пульсі цієї найактуальнішої інформації, вишукувати корисні поради, зокрема, з приводу того, як пережити ці спекотні дні і просто складати вам, ну, маю надію, що гарну компанію. Щоправда, естафету у цій компанії буду передавати своїй колезі вже на старті нової музично-інформаційної години. Свіжим випуском новин про події України і світу традиційно будемо її розпочинати. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго, лишень до завтрашнього ранку. Середа, 5 серпня, і ми знову ж таки почуємося і стартуватимемо в межах інформаційного радіо «Сніданку». Прощаючись із вами, традиційно бажаю спокійного завершення цього робочого дня і незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вівторок, 4 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Троє постраждалих через ракетну атаку РФ на передмістя Одеси. Брак коштів чи відсутність механізму, чому військові досі не отримують сертифікати на авто. США запровадили нові санкції проти військових структур РФ через порушення режиму нерозповсюдження зброї. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок ракетної атаки РФ посеред дня на передмістя Одеси відомо, що постраждало троє чоловіків. Про це повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Це чоловіки 42, 45 та 81 років. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу, написав Кіпер. За даними поліції Одещини, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Поліція також вказала, що вночі унаслідок російського терору у Білгород-Дністровському районі безпілотником було зруйновано житловий будинок, ще низку будівель та автівок громадян пошкоджено. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Госпіталізація знадобилася 76-річному місцевому жителю. Закон про посилення мобілізації, який був ухвалений у квітні 2024 року, обіцяв військовим низку пільг, зокрема сертифікат на 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу для військових, які уклали контракт. Проте через два роки Кабінет міністрів досі не ухвалив відповідний порядок, як вказали у Міністерстві фінансів. Проєкт урядової постанови підготовлено, проте його подальший розгляд можливий лише після визначення джерел фінансування, адже потреба на реалізацію норми закону оцінюється у 27,5 мільярдів гривень. Відповідно до закону України номер 3633 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який був ухвалений ще у квітні 2024 року, військовослужбовці, які уклали контракт

0: контракт, мали б протягом 3 місяців отримати сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу. Отримати його можна було б лише один раз. Законом, який набрав чинності у травні 2024 року, Кабміну було доручено у місячний термін прийняти нормативно-правові акти, що впливають із цього закону, тобто до кінця липня 2024 року. Проте, як повідомили у Міністерстві фінансів України у відповідь на запит Мінфін, на виконання доручення Кабінету міністрів України підготувало проєкт постанови про затвердження порядку отримання сертифіката на купівлю транспортного засобу військовослужбовцями у разі укладення контракту. Там вказали, що Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання корупції України погодили проєкт постанови із зауваженнями. За інформацією Міністерства оборони України та інших силових структур, потреба в коштах на реалізацію визначених норм закону України щодо видачі військовослужбовцям сертифіката на купівлю транспортного засобу становить 27,5 мільярдів гривень. Окрім того, як вказали у Мінфіні, водночас Міністерство оборони України та інші силові структури на сьогодні заявили про значний дефіцит у коштах державного бюджету на 2026 рік на реалізацію вже прийнятих нормативно-правових актів, зокрема на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, укладання контрактів, що передбачають підвищення мотиваційні чинники, виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності за чинними нормами.
1: До подій у світі.
0: Державний департамент США вніс до санкційного списку сухопутні війська РФ та низку підрозділів російського Міноборони через порушення закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Сирії та КНДР. Про це повідомляє Дейві. Санкції набули чинності 24 липня, йдеться у повідомленні Держдепартаменту, оприлюдненому на сайті Федерального реєстру у вівторок, 4 серпня. До чинного списку внесли низку структур із підрозділів Збройних сил РФ та російського Міноборони, серед них сухопутні війська РФ, головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони РФ, а також 1061 і Центр матеріально-технічного забезпечення. Санкції також запровадили проти компанії Gedeon Alpha та Tove International Invest Company. Обмеження поширюється також на всіх правонаступників, підрозділи та дочерні компанії зазначених структур. Серед фізичних осіб, внесених до санкційного списку, зазначені громадяни РФ Андрій Гусів, Андрій Косолапов, Владислав Морозик, Олександр Приходько та Сергій Цибарєв, а також громадяни Малайзії, КНДР, Тайваню, Сирії та Ірану. Як зазначається в повідомленні, американським державним установам і відомствам заборонено купувати товари, технології чи послуги у фігурантів санкційного списку або укладати з ними відповідні контракти. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 35 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 746 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня. Нас очікує ясна погода, ввечері можливі опади у вигляді дрібного дощу вже завтра у середу 5 серпня. День подарує нам максимально теплих 37 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 20 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південно-західному напрямку. День завтрашній буде безхмарним і бездощовим впродовж усього дня.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості,
5: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93.
0: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Соколів, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 4 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. За добу в Україні виникло 14 лісових пожеж на площі 12,3 гектара. Оголошено найвищий рівень небезпеки. Економіка України за квартал прискорила зростання. Фонд підтримки енергетики України отримав вже 2 мільярди євро. Ісландія зробила додатковий внесок. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: За останню добу в Україні виникло 14 лісових пожеж на орієнтовній площі 12,3 гектара. Попри спеку й обстріли, пожежі в лісах вдається оперативно ліквідовувати. Про це повідомляє державне підприємство «Ліси України». 4 пожежі були спричинені влучаннями ворожих дронів у Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях. Ще 6 загорань на площі 3,39 гектара виникли одночасно на Київщині. У Сухолійському лісництві йдеться у повідомленні підприємства. Вище зазначені пожежі, за попередніми даними, виникли через навмисний підпал. Водночас в державі оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Решта загорань виникла через людський фактор, зокрема через необережне поводження з вогнем. Сталися займання на Черкащині, де площа пожежа становила 36 сотих. Також вогонь охопив 6 гектарів лісу на Львівщині. Причини цієї пожежі встановлюється. Водночас, за прогнозами Укргідрометцентру, найближчими 3 добами в Україні утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У денні години температура повітря майже по всій країні сягатиме від 35 до 38 градусів Цельсія. Українців закликали найближчим часом утриматися від відвідування лісових масивів. Зростання ВВП України у другому кварталі 2026 року проти аналогічного кварталу роком раніше прискорилося на 0,6%. Про це свідчать оприлюднені у вівторок оперативні дані Держстатистики. За оперативною оцінкою, у другому кварталі реальний ВВП збільшився на 0,4% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору та на 0,6% порівняно з другим кварталом 2025 року. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

0: до подій у світі.
1: Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тисяч євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Ісландії склав майже 9 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Як зазначили у відомстві, дані кошти допоможуть закупити необхідне для підготовки України до осінньо-зимового періоду енергетичне обладнання. Загалом за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшли грантові кошти на суму у понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, зазначили у міністерстві. Додамо також, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що незабезпечена потреба енергетичної галузі становить близько 650 мільйонів євро. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 36 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 746 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня нас очікує ясна погода, увечері лише можливі невеличкі захмарення, проте разом із ним, можливо, прийде дрібний дощ. Вже завтра, у середу, 5 серпня, слід очікувати ще більш спекотної погоди. 37 максимально теплих градусів обіцяють нам синоптики завтра. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% впродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку. День завтрашній мене без опадів.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.

0: Все про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Втомилися від серіалів, які розтягують на роки заради рейтингів, тоді не пропустіть сьогоднішню підбірку серіалів від «Стоп знято». Іноді найкраще, що можуть зробити творці, це вчасно поставити крапку. Тож зібрали для вас добірку міні-серіалів з одним сезоном, які розповідають цілісно напружену історію за кілька серій і залишають після себе яскравий післясмак. Розпочнемо із серіалу під назвою «Одного разу вночі». Тут випадкова ніч із чарівною незнайомкою обертається для тихого студента Насіра справжнім жахіттям. Вранці він знаходить дівчину мертвою, а всі докази, зокрема, ніж і плями крові вказують на нього. Хлопець одразу потрапляє під жорсткий тиск поліції та суду, тож єдиним його шансом на порятунок стає досвідчений і цинічний адвокат. В очікуванні вироку Насір опиняється у в'язниці, де мусить негайно засвоїти суворі правила кримінального світу заради власного виживання. Наступний у списку – «Мер з Інстаута». У цьому серіалі жорстоке вбивство молодої матері-одиначки сколихує маленьке провінційне містечко, де всі мешканці знають одне одного з дитинства. Розслідування доручають досвідченій детективці на ім'я Мейр. Вона крок за кроком розкриває брехню та оголює давні таємниці своїх сусідів, тому під підозру потрапляє чи не кожен житель громади. У цій заплутаній справі Мейр доведеться зробити вибір між професійним обов'язком і бажанням захистити близьких. Наступний серіал у списку «Ферзевий гамбіт». Складається із 7 серій. Тут, втративши матір у 1950-х роках, Бет Гармона потрапляє до притулку, де несподівано відкриває в собі феноменальний талант до шахів. Зростаючи, вона швидко прокладає собі шлях до вершини цього жорсткого спорту. Однак головним випробуванням для Бет стає боротьба з власними психологічними травмами та залежностями, які загрожують знищити її кар'єру. Ось такі підбірки коротких, неймовірно захоплюючих серіалів у нас для вас сьогодні. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: реклама.
1: Найкращий бік на то є шоу-перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
7: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Вокаль з тобою по

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Вівторок, 4 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Загибель 17-річної дівчини на Київщині. Посадовці соцслужб отримали підозри. На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут від початку року. Росіяни не шкодують балістики. Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів удари РФ і посилення ППО. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: На Київщині двом посадовицям соціальних служб повідомили про підозру у службовій недбалості після загибелі 17-річної дівчини. За даними слідства, вони не вжили необхідних заходів для захисту дітей із неблагополучної родини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці Центру соціальних служб. Йдеться у повідомленні, за даними слідства, посадовиці неналежно виконували обов'язки щодо захисту дітей із родини, яка тривалий час перебувала у складних життєвих обставинах. Мати зловживала алкоголем, не виконувала батьківських обов'язків. Також надходили повідомлення про домашнє насильство. Попри наявні сигнали про небезпеку, відповідні служби, за версією слідства, не забезпечили належної взаємодії та своєчасно не вжили передбачених законом заходів. Зокрема, дітей не поставили на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, а під час соціального супроводу належним чином не реагували на нові випадки домашнього насильства та інші загрози. 16 червня 2026 року знайомий матері смертельно поранив ножем її 17-річну доньку. Чоловіку вже повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Після трагедії матір позбавили батьківських прав, а двох молодших дітей вилучили із сім'ї та влаштували до спеціалізованих засобів. За висновками слідства, несвоєчасне реагування посадовиць і невжиття передбачених законом заходів передбачає у прямому причинному зв'язку із загибелю неповнолітньої, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини. Сьогодні Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Станція близько години працювала на дизель-генераторах. Наразі живлення відновлено. Про це повідомляє Енергоатом. Цитую. 4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Унаслідок цього станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. О 14.20 електропостачання на ЗАЕС було відновлено, йдеться у повідомленні. За даними Енергоатому, аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому, 1 серпня. Це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й від початку російської окупації станції, тобто половина всіх блекаутів АЕС за час окупації припала саме на 2026 рік. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС. Лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора АТ НАЕК «Енергоатом» може гарантувати безпечну експлуатацію станції, резюмували у компанії.
1: До подій у світі.
2: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном про посилення ППО та РФ шляхи до ЄС з відкриттям ще 4 кластерів переговорів про вступ. Цитую. Говорили з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном. Вдячний за увагу до України і готовність допомагати, поінформував Роб

0: А про нещодавні російські удари по наших містах і громадах та вдячний йому за щирі слова, співчуття і підтримки. Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом. Ми обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень, написав Зеленський у соцмережах. Президент також повідомив, що говорили і про ситуацію в дипломатії та зустріч у Вашингтоні минулого тижня. Також обговорили інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще 4 переговорних кластерів та розширення загалом, вказав президент Зеленський. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 16 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 36 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер південний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься безхмарним. Проте вже увечері та вночі можливо йтиме дрібний дощ. Завтра, у середу 5 серпня, опадів не передбачається. Напрочуд спекотним обіцяє бути день завтрашній. 37 градусів із позначкою плюс обіцяють нам синоптики. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Я так сильно намагався тебе забути, що тепер запам'ятав назавжди.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У середу в Сокалі відбудеться зустріч та чин похорону за героєм Михайлом Хом'яком. Шептицька громада у жалобі за захисником Миколою Шубком. У рідному селі Новий Вітків громада попрощалася зі своїм героєм Миколою Мартиненком. Минулої доби

0: Для Сокаля одразу по прибуттю в церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 5 серпня у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Громада попрощалася із захисником Миколою Шубком. Нагадаємо, у бою за Україну і свободу та незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили достойно провести воїна в останню путь, адже наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Шубка 4 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Кортеж із тілом полеглого захисника Миколи Мартиненка громада зустріла в понеділок 3 серпня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до села Новий Вітків. У вівторок в рідному селі Героя відбувся чин похорону. Нагадаємо, 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну і свободу та незалежність у Донецькій області загинув житель села Новий Вітків, стрілець-помічник, гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го батальйону солдат Микола Мартиненко. 1989 року народження. До 27 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна та розділяють біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді День жалоби.
1: До інших тем.
0: Триває 1623 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Шептицька громада попрощалася з героєм Олегом Юрченком, поховали воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Радехівщина в скорботі зустріла одразу 2 полеглих захисників України. Радехів прощався із Віталієм Кучером, поховали воїна на міському кладовищі, а у вівторок громада провела в останню путь Миколу Мартиненка. Світла пам'ять та вічна слава героям. Шептицьку громаду вже в 10-те відвідав партнер із Сполучених Штатів Америки Річард Кампус. Продовж усіх своїх візитів разом з Фундацією розвитку та стратегічних змін Річард Кампус реалізує благодійні та гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку жителів громади та українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодо оперативної інформації, то минулої доби в районі виникло 6 пожеж у Сабанівці, Радахівська громада. Горів торф у Корчині та Новому Виткові горіла суха трава. У Шишаках Великомостівська громада сталося загоряння лісу. У Сокалі по вулиці Тартаківська виникло коротке замикання електролічильника та у Бурятині Шептицька громада також горіла суха трава. Тим часом, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4-6 серпня на території Львівської області утримається надзвичайно спекотна погода. 5-6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 42 градусів Цельсія. У зв'язку з цим в області оголошено 3-й рівень небезпечності. Мешканців області просять бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Бережіть себе та своїх рідних.
1: На продовження теми.
0: У період високих температур понад 28 градусів Цельсія на дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водії вантажного транспорту просять

0: З розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації закликав берегти дороги, адже це запорука безпечного та комфортного руху для всіх учасників дорожнього руху. Депутати Сокальської міської ради звернулися до Львівської ОВА та прем'єр-міністра України з проханням відновити функціонування робіт. Будівництво нового мосту, яке виконує ТОВ «Автомагістраль Південь» з 2023 року, зупинили через відсутність коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів із Львовом, Волинню та пунктом пропуску Угринів-Долгобичів. За даними департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі в понад 39 мільйонів гривень. Для завершення реконструкції необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обстеження аварійної споруди показало її технічний стан як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу завершення будівництва нового мосту. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. Благодійний фонд «Карітас Сокаль», центр життєстійкості Сокальської територіальної громади на центральній площі міста у ці вихідні провели дитячий захід «Безпечні канікули». Діти спілкувалися з працівниками ДСНС та Нацполіції, які розповідали про правила поведінки та безпеки. Розпочали свято традиційно з гімну України та хвилини мовчання за воїнами, які загинули в російсько-українській війні, після чого слово передали організаторам дійства, говорить заступник директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук та офіцер рятувальних громади Ярослав Бартман Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області.
1: Шановні діти і дорослі, нас чекає спілкування з ДСНС, поліцією, забави від кухні і, звичайно, таке бажане пінне шоу. І зараз я передаю мікрофон представникам Державної служби надзвичайних ситуацій в нашому районі і прошу підходити до них.
2: Раді вас бачити на нашому святі, заході. В першу чергу, чого ми сьогодні тут зібралися, розказати про роботу ДСНС, чим займається наша служба в такий нелегкий час для нашої країни. Повідно, різні завдання стоять перед нашими рятувальниками. Кожного дня відбуваються різні акти агресії, ракетні удари, відповідно, і різні виклики перед рятувальниками стоять.
0: Також офіцер-рятувальник громади давав поради батькам, як не втратити пильність на природі, перебуваючи зі своєю малечою, та як запобігти пожежам у побуті.
2: Для батьків, які сьогодні тут зібралися, ваше завдання полягає в тому, щоб виховати своїх дітей в такому дусі, щоб жодна надзвичайна ситуація в житті їм не сталася. Якщо вже виникає, щоб вони знали, як правильно діяти. На сьогоднішній день в нашому районі вже виникло понад 550 пожеж. Відповідно, здебільшого ці пожежі виникають в природних екосистемах. Через людську недбалість, коли люди прибирають на присадибних ділянках, особливо в дачах або в городах спалюють, це все листя. Тож кожного року фіксуються загибель пожеж. Як правильно діяти, якщо виникла пожежа в будинку? Коли виникає пожежа в будинку, негайно потрібно виходити на свіже повітря. Не потрібно рятувати там знижки, адже крив дуже їдкий, і вдихнувши за три вдохи диму, відповідно, може людина втратити свідомість, і це ускладнює нам роботу. Адже перше завдання на пожежі для нас – це рятувати людське життя, а майно – це вже на броне.
0: Розповів Ярослав Бартман, офіцер рятувальник громади Шептицького районного управління ДСНС, і про правила поведінки відпочинку у лісі та на водоймах.
2: Також люди відпочивають у лісах, приготування їжі здійснюють, відповідно, не в відведених місцях воно може перекидатись. Також, коли люди вдома залишають електроприлади без нагляду, йдуть з дому, залишили фен, траску, зарядний пристрій навіть може стати причиною пожеж. В літню пору особливу увагу хотів би звернути на відпочинок дітей на водних об'єктах. Статистика цього року дуже страшна.
3: відповідно кожного дня надходять повідомлення, що є потонувші в тій чи іншій області. Тому слідкуйте за своїми дітьми, не відпускайте самих до води, не можна купатись не в відведених місцях, де дно не обстежене, можуть бути різні дерева, скло і каміння, тому можна травмуватися. Живемо в час війни і можемо находити різні вибухонебезпечні предмети. На нашій території проходили бойові дії часів Другої світової війни. Відповідно, ці предмети можуть бути вже зовні там поржавілі повністю в землі, але вибухова речовина, яка знаходиться в них, може нести небезпеку. Тому нагадую, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо за номером 101.
1: Дякуємо нашим рятувальникам, даємо слово Національній поліції.
0: Старша інспекторка сектору ювенальної превенції відділення номер 2 Шептицького районного відділу поліції майор Ірина Мороць розповіла присутнім про особливості своєї роботи та виклики, з якими доводиться стикатися їм щодня із роботою з дітками.
4: Вітання усім присутнім. Буду говорити про безпеку. Ви, напевно, слухали цілий навчальний рік у школі. Але, тим не менше, хочу нагадати, погода сприяє активному відпочинку і тому багато з вас проводить час на вулиці
5: і не завжди з батьками. Чи знаєте ви, як дотримуватись безпеки, щоб не потрапити в неприємну ситуацію? В першу чергу це відвідування водойм різних відпочинкових територій. Є час обмежений, після якого ви не можете самостійно перебувати на вулиці. Хтось знає, до якого часу можна гуляти без батьків?
4: Ні, до 10-ї. Після 10-ї тільки у супроводі дорослих. І ще хочу вам нагадати про транспортні засоби. Усі ви, напевно, їздите на велосипедах, самокатах, електросамокатах. Знаєте, з якого віку дозволено керувати електросамокатами? З 14-річного віку. Звертаюсь також до батьків. В ваших руках безпека ваших дітей. Обов'язково слідкуйте, де проводять ваші діти вільний час і з ким. І також контролюйте їх дозвілля. Обов'язково. Щоб канікули закінчились гарно, ви відпочили і приступили до нового навчального року.
1: Дякуємо Національній поліції. Любіть діти і батьки. Ви можете фотографуватися, підходити.
0: Під час спілкування правоохоронці також нагадували про найважливіші правила безпечної поведінки під час літніх канікул, як безпечно поводитися на дорозі, біля водойм, у громадських місцях та в мережі інтернет. Водночас рятувальники закликали малечу до книжкової машини, а провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Олег Борис допомагав діткам приміряти спецспорядження рятувальника.
3: Перед вами сьогодні в нас є автомобіль пожежний, автоцистерна, яка вивозить 8 тонн води. Тобто звичайний пожежний автомобіль середньостатистичний вивозить 2,5 тонни води. Відповідно, це 8 тонн. Це міняють з собою 4 автомобілі. Всі, хто має бажання, зможе зайти всередину, присісти в автомобіль, спробувати себе в ролі рятувальника. Також в нас є зона, де можна приміряти бойовий одяг. Є бронежилет і каска, в яких працюють наші сапери. Також є різні книжечки, розмальовки. Тому всіх запрошуємо, хто має бажання. Після виступу працівника нашої національної поліції всі зможуть попробувати себе в ролі рятувальника.
0: Після повчальної та оглядової інформації естафету радості підхопили аніматори. Вони залучили малечу до веселих конкурсів, танців та інтерактивних завдань, створюючи атмосферу справжнього свята. Було цікаво не лише дітям, дорослі теж із захопленням спостерігали і долучалися до розваг.
1: А зараз ми запрошуємо Кульку.
6: А ну, будь ласка, всі підійдіть сюди. Хто любить розважатися, хто хоче попасти на нашу класну пінну вечірку? Всі-всі.
7: Підходимо сюди поближче. Пам'ятайте, ваше життя – це найцінніше для нас дорослих. Ви про це знаєте? Адже кожен з вас – це є мрії, таланти і майбутнє нашої України. Правда? Дайте ми собі поаплодуємо! Супер! А зараз я покличу до себе своїх помічників, дуже крутих рятувальників. Я думаю, що ви їх пізнаєте. давайте. Привітайте. Любите веселитись?
8: Ні.
7: Любите танцювати?
8: Ні.
7: Ну тоді поїхали.
9: Хто найкращий із усіх? Ми найкращі із усіх. Тут лунає тільки сміх. Тут лунає тільки сміх. Ми веселі та бадьорі.
0: Завершили дитяче свято пінним шоу, поливанням площі міста струмом води та гучними радостями дітей від баченого та пережитого. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАПу від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультації 063-164-53-55. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
1: 063 033 05 93.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, 4 серпня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Львівщині на смерті збили військового. Алкоголь в організмі водія майже втричі перевищував норму. Вкрали у пенсіонерів понад 2,5 мільйони гривень. У Києві затримали псевдопрацівників Служби безпеки України. Підготовка до зими, кібербезпека та виробництво зброї. Зеленський представив Клименка як секретаря РНБО та окреслив завдання. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Львівській області сталося смертельне ДТП, у якій загинув діючий військовий Збройних сил України. Встановлюються обставини, про це повідомили у вівторок у Львівській обласній прокуратурі. За даними слідства, сьогодні близько 13:00 у селі Суховоля Золочівського району 68-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням. На заокругленій ділянці дороги, виїхавши на праве узбіччя, він здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Свідком трагедії став 17-річний син потерпілого, який негайно повідомив про ДТП правоохоронців. Загиблий

0: України та вимагали віддати гроші. На перевірку стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Пенсіонери, щоб зняти усі підозри нібито у колабораційній діяльності та фінансуванні РФ, віддали кур'єру усі свої заощадження. Так, жінка передала на перевірку псевдоправоохоронцям 42 тисячі доларів та 665 євро. Чоловік виніс з квартири 225 тисяч доларів та 11 тисяч 250 євро. Підозрюваний, забравши гроші, перерахував їх на вказаний організаторами схеми криптогаманець, йдеться у повідомленні прокуратури. У затриманого виявили і вилучили понад 32 тисячі доларів США, 1610 євро та 450 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
1: До подій. Про події в Україні.
0: Президент України Володимир Зеленський представив офіційно нового секретаря РНБО Ігоря Клименка, а також озвучив свої очікування. Підготовка до зими, локалізація в Україні виробництва ППО, увага кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російським дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять. Цитую. Представив офіційно нового секретаря РНБО Ігоря Клименка. Ігор довів свою ефективність роботи в Міністерстві внутрішніх справ України за своєю природою. МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити, повідомив Зеленський. Президент розраховує, що секретар РНБО разом із прем'єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою офісу, разом із військовими та спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими. Очікую більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма складовими сил безпеки та оборони України. Україні треба максимально швидко провести всю підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва ППО, необхідних нам ракет та іншої додаткової зброї. Треба приділяти більше уваги кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російській дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять, додав Зеленський. Також зауважив президент, що очікує від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 18 година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 32 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу ближче пізнього вечора. Вже завтра, у середу 5 серпня, нас очікує дещо інша синоптична картина. Ранок буде ясним, без жодної хмаринки. Обідається на небі, також день мене без опадів. Максимальна його температура сягатиме максимальних 37 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці.

0: вулиці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 26 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Реклама.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокаль, с тобою по

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У середу в Сокалі відбудеться зустріч та чин похорону за героєм Михайлом Хом'яком. Шептицька громада у жалобі за захисником Миколою Шубком. У рідному селі Новий Вітків громада попрощалася зі своїм героєм Миколою Мартиненком. Минулої доби у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. У Сокалі прийом до адміністраторів ЦНАПу буде здійснюватися після звірки персональних даних, та благодійний фонд «Карітас Сокаль» провів дитячий захід «Безпечні канікули» спільно із працівниками ДСНС та Нацполіцією.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у Луцьку. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. У середу, 5 серпня, о 12:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо тіло героя Михайла Хом'яка, жителя Сокаля. Одразу по прибуттю в церкві відбудеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Михайло Хом'як знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 5 серпня у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Громада попрощалася із захисником Миколою Шубком. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу та незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А4576. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та схиляє голову у скорботі.

0: Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до села Новий Вітків. У вівторок в рідному селі Героя відбувся чин похорону. Нагадаємо, 1 травня 2025 року відданий військовій присязі. На вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель села Новий Вітків, стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го батальйону солдат Микола Мартиненко. 1989 року народження. До 27 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна та розділяють біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді день жалоби.
1: До інших тем.
0: Триває 1623-я доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Шептицька громада попрощалася з героєм Олегом Юрченком, поховали воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Радехівщина в скорботі зустріла одразу двох полеглих захисників України. Радехів прощався із Віталієм Кучером, поховали воїна на міському кладовищі, а у вівторок громада провела в останню путь Миколу Мартиненка. Світла пам'ять та вічна слава героям. Шептицьку громаду вже вдесяте відвідав партнер із Сполучених Штатів Америки Річард Кампус. Продовж усіх своїх візитів разом з Фундацією розвитку та стратегічних змін Річард Кампус реалізує благодійні та гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку жителів громади та українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодо оперативної інформації, то минулої доби в районі виникло 6 пожеж у Сабанівці, Радахівська громада, горів торф, у Корчині та Новому Виткові горіла суха трава. У Шишаках Великомостівська громада сталося загоряння лісом, у Сокалі по вулиці Тартаківська виникло коротке замикання електролічильника та у Бурятині Шептицька громада також горіла суха трава. Тим часом, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4-6 серпня на території Львівської області утримається надзвичайно спекотна погода. 5-6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 42 градусів Цельсія. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців області просять бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Бережіть себе та своїх рідних.
1: На продовження теми.
0: У період високих температур понад 28 градусів Цельсія на дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водії вантажного транспорту просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації закликав берегти дороги, адже це запорука безпечного та комфортного руху для всіх учасників дорожнього руху. Депутати Сокальської міської ради звернулися до Львівської ОВА та прем'єр-міністра України з проханням відновити функціонування робіт. Будівництво нового мосту, яке виконує ТОВ «Автомагістраль Південь» з 2023 року, зупинили через відсутність коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів із Львовом, Волинню та пунктом пропуску Угринів-Долгобичу. За даними департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі в понад 39 мільйонів гривень. Для завершення реконструкції необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обстеження аварійної споруди показало її технічний стан як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу завершення будівництва нового мосту. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. Благодійний фонд «Карітас Сокаль», центр життєстійкості Сокальської територіальної громади на центральній площі міста у ці вихідні.

0: Дні провели дитячий захід «Безпечні канікули». Діти спілкувалися з працівниками ДСНС та Нацполіції, які розповідали про правила поведінки та безпеки. Розпочали свято традиційно з гімну України та хвилини мовчання за воїнами, які загинули в російсько-українській війні, після чого слово передали організаторам дійства, говорить заступник директора благодійного фонду «Керітас Сокаль» Мар'яна Яремчук та офіцер рятувальних громади Ярослав Бартман Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області.
1: Шановні діти, дорослі, нас чекає спілкування з ДСНС, поліцією, забави від кухні і, звичайно, таке бажане пінне шоу. І зараз я передаю мікрофон представникам Державної служби надзвичайних ситуацій в нашому районі і прошу підходити до них.
2: Раді вас бачити на нашому святі, заході. В першу чергу, чого ми сьогодні тут зібралися, розказати про роботу ДСНС, чим займається наша служба в такий нелегкий час для нашої країни. Відповідно, різні завдання стоять перед нашими рятувальниками. Кожного дня відбуваються різні акти агресії, ракетні удари, відповідно, є різні виклики перед рятувальниками стоять.
0: Також офіцер-рятувальник громади давав поради батькам, як не втратити пильність на природі, перебуваючи зі своєю малечою, та як запобігти пожежам у побуті.
2: Для батьків, які сьогодні тут зібралися, ваше завдання полягає в тому, щоб виховати своїх дітей в такому дусі, щоб жодна надзвичайна ситуація в житті їм не сталася. Якщо вже виникає, щоб вони знали, як правильно діяти. На сьогоднішній день в нашому районі вже виникло понад 550 пожеж. Відповідно, здебільшого ці пожежі виникають в природних екосистемах. Через людську недбалість, коли люди прибирають на присадибних ділянках, особливо в дачах або в городах спалюють все листя, тож кожного року фіксуються загибель. Як правильно діяти, якщо виникла пожежа в будинку? Коли виникає пожежа в будинку, негайно потрібно виходити на свіже повітря. Не потрібно рятувати там знижки, адже дим дуже їдкий, і вдихнувши за 3 вдохи диму, відповідно, може людина втратити свідомість, і це ускладнює нам роботу. Адже перше завдання на пожежі для нас – це рятувати людське життя, а майно – це вже набуне.
0: Розповів Ярослав Бартман, офіцер рятувальних громади Шептицького районного управління ДСНС, і про правила поведінки відпочинку у лісі та на водоймах.
2: Також люди відпочивають у лісах, приготування їжі здійснюють, відповідно, не в відведених місцях воно може перекидатись. Також, коли люди вдома залишають електроприлади без нагляду, йдуть з дому, залишили фен, праску, зарядний пристрій навіть може стати причиною пожеж. В літню пору особливу увагу хотів би звернути на відпочинок дітей на водних об'єктах. Статистика цього року дуже страшна. Відповідно, кожного дня надходять повідомлення, що є потонувші в тій чи іншій області. Тому слідкуйте за своїми дітьми, не відпускайте самих до води, не можна купатись не в відведених місцях, де дно не обстежене, можуть бути різні дерева, скло і каміння, тому можна травмуватися. Живемо в час війни і можемо знаходити різні вибухонебезпечні предмети. На нашій території проходили бойові дії часів Другої світової війни. Відповідно, ці предмети можуть бути вже зовні там поржавілі повністю в землі, але вибухова речовина, яка знаходиться в них, може нести небезпеку. Тому нагадую, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо за номером 101.
1: Дякуємо нашим рятувальникам, даємо слово Національній поліції.
0: Старша інспекторка сектору ювенальної превенції відділення номер 2 Шептицького районного відділу поліції майор Ірина Мроць розповіла присутнім про особливості своєї роботи та виклики, з якими доводиться стикатися їм щодня із роботою з дітками.
3: Вітання усім присутнім. Буду говорити про безпеку. Ви, напевно, слухали цілий навчальний рік у школі. Але, тим не менше, хочу нагадати, погода сприяє активному відпочинку, і тому багато з вас проводить проводить час на вулиці.
1: І не завжди з батьками. Чи знаєте ви, як дотримуватись безпеки, щоб не потрапити в неприємну ситуацію? В першу чергу, це відвідування водойм, різних відпочинкових територій. Є час обмежений, після якого ви не можете самостійно перебувати на вулиці. Хтось знає, до якого часу можна гуляти без батьків? Ні, до 10-ї. Після 10-ї тільки у супроводі дорослих. І ще хочу вам нагадати про транспортні засоби. Усі ви, напевно, їздите на велосипедах, самокатах, електросамокатах. Знаєте, з якого віку дозволено керувати електросамокатами? З 14-річного віку. Звертаюсь також до батьків. В ваших руках безпека ваших дітей. Обов'язково слідкуйте, де проводять ваші діти вільний час і з ким. І також контролюйте їх дозвілля. Обов'язково. Щоб канікули закінчились гарно, ви відпочили і приступили до нового навчального року.
4: Дякуємо Національній поліції. Любі діти і батьки, ви можете фотографуватися, підходити.
0: Під час спілкування правоохоронці також нагадували про найважливіші правила безпечної поведінки під час літніх канікул, як безпечно поводитися на дорозі, біля водойм, у громадських місцях та в мережі інтернет. Водночас рятувальники закликали малечу до книжкової машини, а провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Олег Борис допомагав діткам приміряти спецспорядження рятувальника.
5: Перед вами сьогодні в нас є автомобіль пожежний, автоцистерна, яка вивозить 8 тонн води. Тобто звичайний пожежний автомобіль середньостатистичний вивозить 2,5 тонни води, відповідно це 8 тонн. Це міняє з собою 4 автомобілі. Всі, хто має бажання, зможе зайти всередину, присісти в автомобіль, спробувати себе в ролі рятувальника. Також в нас є зона, де можна приміряти бойовий одяг, є бронежилет і каска, в яких працюють наші сапери. Також є різні книжечки, розмальовки. Тому всіх запрошуємо, хто має бажання. Після виступу працівника нашої національної поліції всі зможуть попробувати себе в ролі рятувальника.
0: Після повчальної та оглядової інформації естафету радості підхопили аніматори. Вони залучили малечу до веселих конкурсів, танців та інтерактивних завдань, створюючи атмосферу справжнього свята. Було цікаво не лише дітям, дорослі теж із захопленням спостерігали і долучалися до розваг.
4: А зараз ми запрошуємо Кульку.
6: А ну, будь ласка, всі підійдіть сюди, хто любить розважатися, хто хоче попасти на нашу класну пінну вечірку. Всі-всі. Підходимо сюди поближче. Пам'ятайте, ваше життя – це найцінніше для нас, дорослих. Ви про це знаєте? Адже кожен з вас – це є мрії, таланти і майбутнє нашої України. Правда? Дайте ми собі поаплодуємо! Супер! А зараз я покличу до себе своїх помічників, дуже крутих рятувальників. Я думаю, що ви їх пізнаєте. Так, давайте. Привіт, діти! Любите веселитись?
7: Ні!
6: Любите танцювати?
7: Ні!
6: Ну тоді поїхали!
8: Хто найкращий із усіх? Ми найкращі із усіх. Тут лунає тільки сміх. Тут лунає тільки сміх. Ми веселі та бадьорі.
0: Завершили дитяче свято пінним шоу, поливанням площі міста струмом води та гучними радостями дітей від баченого та пережитого. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАПу від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультації 063-164-53-55. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: вже нема.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західняків та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату, прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У середу в Сокалі відбудеться зустріч та чин похорону за героєм Михайлом Хом'яком. Шептицька громада у жалобі за захисником Миколою Шубком. У рідному селі Новий Вітків громада попрощалася зі своїм героєм Миколою Мартиненком. Минулої доби у Шептицькому районі виникло 6 пожеж. На дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. У Сокалі прийом до адміністраторів ЦНАПу буде здійснюватися після звірки персональних даних та благодійний фонд «Caritas Сокаль» провів дитячий захід «Безпечні канікули» спільно із працівниками ДСНС та Нацполіцією.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у Луцьку. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням, 11 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. У середу, 5 серпня,

0: Її свободу та незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко, 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А-45-76. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили достойно провести воїна в останній путь, адже наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Шубка 4 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Кортеж із тілом полеглого захисника Миколи Мартиненка громада зустріла в понеділок 3 серпня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська-Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до села Новий Вітків. У вівторок в рідному селі Героя відбувся чин похорону. Нагадаємо, 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель села Новий Вітків, стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го батальйону солдат Микола Мартиненко. 1989 року народження. До 27 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна та розділяють біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді День жалоби.
1: До інших тем.
0: Триває 1623-я доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Шептицька громада попрощалася з героєм Олегом Юрченком, поховали воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Радехівщина в скорботі зустріла одразу двох полеглих захисників України. Радехів прощався із Віталієм Кучером, поховали воїна на міському кладовищі, а у вівторок громада провела в останню путь Миколу Мартиненка. Світла пам'ять та вічна слава героям. Шептицьку громаду вже вдесяте відвідав партнер із Сполучених Штатів Америки Річард Кампус. Продовж усіх своїх візитів разом з Фондацією розвитку та стратегічних змін Річард Кампус реалізує благодійні та гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку жителів громади та українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодо оперативної інформації, то минулої доби в районі виникло 6 пожеж у Сабанівці, Радахівська громада. Горів торф у Корчині та Новому Виткові горіла суха трава. У Шишаках Великомостівська громада сталося загоряння лісу. У Сокалі по вулиці Тартаківська виникло коротке замикання електролічильника. Та у Бурятині Шептицька громада також горіла суха трава. Тим часом, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4-6 серпня на території Львівської області утримається надзвичайно спекотна погода. 5-6 серпня місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 42 градусів Цельсія. У зв'язку з цим в області оголошено третій рівень небезпечності. Мешканців області просять бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки, регулярно пити достатню кількість води, за можливості не перебувати під прямими сонячними променями з 11 до 17 години та обов'язково подбати про дітей, людей поважного віку та осіб з хронічними захворюваннями, які найбільше потерпають від спеки. Бережіть себе та своїх рідних.
1: На продовження теми.
0: У період високих температур понад 28 градусів Цельсія на дорогах загального користування ввели тимчасові обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Такі заходи допомагають зберегти дорожнє покриття від деформації, адже під впливом спеки асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Водії вантажного транспорту просять з розумінням поставитися до таких обмежень, заздалегідь планувати маршрути та користуватися спеціально облаштованими майданчиками для тимчасової стоянки. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації закликав берегти дороги, адже це запорука безпечного та комфортного руху для всіх учасників дорожнього руху. Депутати Сокальської міської ради звернулися до Львівської ОВА та прем'єр-міністра України з

0: Проханням відновити функціонування робіт. Будівництво нового мосту, яке виконує ТОВ «Автомагістраль Південь» з 2023 року, зупинили через відсутність коштів та заборгованість. Нині транспорт рухається по аварійному мосту, що створює ризик обвалу та загрожує сполученню понад 60 населених пунктів із Львовом, Волинню та пунктом пропуску Угринів-Дулгобичу. За даними Департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, виконано понад 80% робіт. На 2026 рік передбачено фінансування у сумі в понад 39 мільйонів гривень. Для завершення реконструкції необхідно виконати гідроізоляцію, асфальтування, встановити огородження, освітлення та дорожні знаки, а також демонтувати старий міст. Обстеження аварійної споруди показало її технічний стан як непрацездатний, що підтверджує нагальну потребу завершення будівництва нового мосту. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. Благодійний фонд «Карітас Сокаль», центр життєстійкості Сокальської територіальної громади на центральній площі міста у ці вихідні провели дитячий захід «Безпечні канікули». Діти спілкувалися з працівниками ДСНС та Нацполіції, які розповідали про правила поведінки та безпеки. Розпочали свято традиційно з гімну України та хвилини мовчання за воїнами, які загинули в російсько-українській війні, після чого слово передали організаторам дійства, говорить заступник директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук та офіцер рятувальних громади Ярослав Бартман Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області.
1: Шановні діти і дорослі, нас чекає спілкування з ДСНС, поліцією, забави від кольків і, звичайно, таке бажане пінне шоу. І зараз я передаю мікрофон представникам Державної служби надзвичайних ситуацій в нашому районі і прошу підходити до них.
2: Раді вас бачити на нашому святі, заході. В першу чергу, чого ми сьогодні тут зібралися, розказати про роботу ДСНС, чим займається наша служба в такий нелегкий час для нашої країни. Повідно, різні завдання стоять перед нашими рятувальниками. Кожного дня відбуваються різні акти агресії, ракетні удари, відповідно, є різні виклики перед рятувальниками стоять.
0: Також офіцер-рятувальник громади давав поради батькам, як не втратити пильність на природі, перебуваючи зі своєю малечою, та як запобігти пожежам у побуті.
2: Для батьків, які сьогодні тут зібралися, ваше завдання полягає в тому, щоб виховати своїх дітей в такому дусі, щоб жодна надзвичайна ситуація в житті їм не сталася. Якщо вже виникає, щоб вони знали, як правильно діяти. На сьогоднішній день в нашому районі вже виникло понад 550 пожеж. Відповідно, здебільшого ці пожежі виникають в природних екосистемах. Через людську недбалість, коли люди прибирають на присадибних ділянках, особливо в дачах або в городах, спалюють сухе листя, тож кожного року фіксуються загибель перед пожеж. Як правильно діяти, якщо виникла пожежа в будинку? Коли виникає пожежа в будинку, негайно потрібно виходити на свіже повітря. Не потрібно рятувати там знижки, адже дим дуже їдкий, і вдихнувши за три вдохи диму, відповідно, може людина втратити свідомість, і це ускладнює нам роботу. Адже перше завдання на пожежі для нас – це рятувати людське життя, а майно – це вже набуне.
0: Розповів Ярослав Бартман, офіцер рятувальник громади Шептицького районного управління ДСНС, і про правила поведінки відпочинку у лісі та на будуймах.
2: Також люди відпочивають у лісах, приготування їжі здійснюють, відповідно, не в відведених місцях воно може перекидатись. Також, коли люди вдома залишають електроприлади без нагляду, йдуть з дому, залишили фен, траску, зарядний пристрій навіть може стати причиною пожеж. В літню пору особливу увагу хотів би звернути на відпочинок дітей на водних об'єктах. Статистика цього року дуже страшна. Відповідно, кожного дня надходять повідомлення, що є потонувші в тій чи іншій області. Тому слідкуйте за своїми дітьми, не відпускайте самих до води, не можна купатись не в відведених місцях, де дно не обстежене, можуть бути різні дерева, скло і каміння, тому можна травмуватися. Живемо в час війни і можемо знаходити різні вибухонебезпечні предмети. На нашій території проходили бої. бойові дії часів Другої світової війни. Відповідно, ці предмети можуть бути вже зовні там поржавілі повністю в землі, але вибухова речовина, яка знаходиться в них, може нести небезпеку. Тому нагадую, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо за номером 101.
1: Дякуємо нашим рятувальникам, даємо слово національній поліції.
0: Старша інспекторка сектору ювенальної превенції відділення номер 2 Шептицького районного відділу поліції майор Ірина Мороць розповіла присутнім про особливості своєї роботи та виклики, з якими доводиться стикатися їм щодня із роботою з дітками.
3: Вітання усім присутнім. Буду говорити про безпеку. Ви, напевно, слухали цілий навчальний рік у школі. Але, тим не менше, хочу нагадати, погода сприяє активному відпочинку і тому багато з вас проводить час на вулиці і не завжди з батьками. Чи знаєте ви, як дотримуватися безпеки, щоб не потрапити в неприємну ситуацію? В першу чергу це відвідування водойм, різних відпочинкових територій. Є час обмежений, після якого ви не можете самостійно перебувати на вулиці. Хтось знає, до якого часу можна гуляти без батьків? Ні, до 10-ї. Після 10-ї тільки у супроводі дорослих. І ще хочу вам нагадати про транспортні засоби. Усі ви, напевно, їздите на велосипедах, самокатах, електросамокатах. Знаєте, з якого віку дозволено керувати електросамокатами? З 14-річного віку. Звертаюсь також до батьків. В ваших руках безпека ваших дітей. Обов'язково слідкуйте, де проводять ваші діти вільний час і з ким. І також контролюйте їх дозвілля. Обов'язково, щоб канікули закінчились гарно, ви відпочили і приступили до нового навчального року.
1: Дякуємо Національній поліції. Любі діти і батьки, ви можете фотографуватися, підходити.
0: Під час спілкування правоохоронці також нагадували про найважливіші правила безпечної поведінки під час літніх канікул, як безпечно поводитися на дорозі, біля водойм, у громадських місцях та в мережі інтернет. Водночас рятувальники закликали малечу до книжкової машини, а провідний інспектор відділу номер 3 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Олег Борис допомагав діткам приміряти спецспорядження рятувальника.
2: Перед вами сьогодні в нас є автомобіль пожежний, автоцистерна, яка вивозить 8 тонн води. Тобто звичайний пожежний автомобіль середньостатистичний вивозить 2,5 тонни води. Відповідно, це 8 тонн. Це міняють з собою 4 автомобілі. Всі, хто має бажання, зможе зайти всередину, присісти в автомобіль, спробувати себе в ролі рятувальника. Також в нас є зона, де можна приміряти бойовий одяг. Є бронежилет і каска, в яких працюють наші сапери. Також є різні книжечки, розмальовки. Тому всіх запрошуємо, хто має бажання. Після виступу працівника нашої національної поліції всі зможуть попробувати себе в ролі рятувальника.
0: Після повчальної та оглядової інформації естафету радості підхопили аніматори. Вони залучили малечу до веселих конкурсів, танців та інтерактивних завдань, створюючи атмосферу справжнього свята. Було цікаво не лише дітям, дорослі теж із захопленням спостерігали і долучалися до розваг.
1: А зараз ми запрошуємо Кульку.
4: А ну, будь ласка, всі підійдіть сюди. Хто любить розважатися, хто хоче попасти на нашу класну пільну вечірку? Всі-всі.
5: Підходимо сюди поближче. Пам'ятайте, ваше життя – це найцінніше для нас дорослих. Ви про це знаєте? Адже кожен з вас – це є мрії, таланти і майбутнє нашої України. Правда? Дайте ми собі поаплодуємо! Супер! А зараз я покличу до себе своїх помічників, дуже крутих рятувальників. Я думаю, що ви їх пізнаєте. Так, давайте.
6: Привіт, дітки!
5: Любите веселитись?
6: Ні!
5: Любите танцювати?
6: Ні!
5: Ну тоді поїхали!
7: Хто найкращий із усіх? Ми найкращі із усіх. Тут лунає тільки сміх. Тут лунає тільки сміх. Ми веселі та бадьорі.
0: завершили дитяче свято пінним шоу, поливанням площі міста струмом води та гучними радостями дітей від баченого та пережитого. Сокальська міська рада повідомляє, що у зв'язку із зловживанням певних осіб під час електронного запису на прийом до адміністраторів ЦНАПу від середи 5 серпня прийом громадян буде здійснюватися виключно після звірки персональних даних на талонах попереднього запису та документів особи, яка звернулася за послугою на прийом до ЦНАПу. Нагадуємо, що попередній запис на прийом здійснюється на сайті Сокальської міської ради за відповідним посиланням або в терміналі безпосереднього приміщення центру. Телефон для консультації 063-164-53-55. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою кулу.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлов.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

дубайські кираїяки, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води з морі, як прочитати знаки повчальні.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Давай забудем и без зайвих слів. Ты мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене. 101 FM.